Omati anakoleko ninkutura wa muno tawnjishinga otujandala chale tano kwendi kwa mbujishe ntamira kaona umbo kulandana la mundu akuganisia yawo

0: Natürlich. Hallo, Lech, hier ist ihr.
1: Ana bizinya nkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu
2: ngani imelaga bizinya imazile yakulaga nakombwele kutla mezi kunyumba jangu zano tutuma mezi gambone
1: ngani zawuchirye kutla mezi kunyumba jenu
2: ngani zawuzya bizinya so ni munda ejina ndipe na gambile kwala kwala kweko paujo patwa kungulusha ola usukula kundaija kwe na bito ku company ni waza alichizia kutupanga ne ikalakalayo Mashukuga na andipe na akombu hile kusayina hikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
1: Idi yambo na vizinya na nyadi hile. Sano mitengu jakwe udi ya kudiba gile mezi.
2: Ukombu la vizinya. Mezi yakwe silisi na andipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushiri wakushikola zati kongole kutoza mezi. So ni ya kankana na nyumba jangu kunyumba. Ndiko mwete kushilewa kushishima ima zile. Hii. Mwete so ni ndahija kwa la kumigunda. Nipa uja kutenda geni ya vizinya.
1: Ni la vizinya. Tuwejiwa kuende lisila kudiba. Mezi katudi mkumwa. Kukampani jaboma. Yajidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga. Ajende lisile kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Bede, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
2: Ngu njiti shizia vizinya. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngukungulu kanivanishi wangu kutenga na waga ngandila mezi.
1: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tukungulu shenda ijine.
2: Asanta vizinya.
3: Kumaziete. Alo, achalongo achinje tu. Mpika na utengau wa kampani ya Radio Musambiki ali nkwa gomba lechesia wandu wose wa kuimba nyimbo kutiyai augurile mpatam wakualemba anyamatam wa kusaka kuminyanisia mpikizano wa nyimbo wa kutenda ngomazi yetu mchaka chechino cha doshmili ivinti sejim anyamatam wa kuimba nyimbo zie kulekangana lekangana njize kuize kulilembezia hapa na Radio Musambiki mpikizano wa nyimbo. Wandu osope. Au, ulimpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Ulimpata wawu njile babanki ya nchilambo muno tukwamba banku di Musambiki. Nene jino, tuwe jenkuwe chita pakuambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichile. Metiksi, ulimpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi. Wakuti mabanki gakule kangana le kangana. Gakumbole chijem kutiozi ya mbia. Nkupitla ga utundu wa kutenda transferences. Tukwamba kujigala mbia zia banki jine. Pakwa ula ga banki jine. Mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji. Kwa kutim gile masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine. Ukaula ga banki jine mkupitula ga utundu wa kutenda transferences. Uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno. Tukwamba banku di Musambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania. Masiku gozo pe kuendeje ni mpakanaga masiku gai kuku. Ga kutenda ga ngakamula masengo. Wandum wali mkupangani masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbulika kutumichila, matala ga kulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandin kutumichila. Kumbulika soni kutumichila, utunduwa kutenda internet banking. Ni matala gane gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpika ne marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandim kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku. Ni utundu wa kutenda metiksi. Kumbulika kwa mundu yojuri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jinem mbia siya kwan laga pa 200 mil metikaj chilari yisikum sambari jino pa kuambaga makampani mpaka kumbulichem kutiosia mbia mbanki jine pa kawulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwan laga pa 500 mil metikaj chilari yisikum soni pana umanyi disiwine wako ujichizia wanganya wakuti kwa mundu msape juwa kusaka kutumishila utunduwele waku tenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose sambana jino na kujaga makampani kutumishila utundu waku tenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa wandu wakusaka kupata kumanyirira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundugosu pega wakuzosa kutimbeje wakupata kumanyirira mwangali isa usio ya idio semu utunduwele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbiri mbi mitiksi mbia chilandawimu.
0: Ochara si 40 minutos. Me tengan ya la cuenta. Buen día, buen día, buen día. Uyala mangueto. Guachale catas. Acá yo no puse mambe po.

tukupeleka bondia kwa mwashinje tu wapande kutopeka na anchelo ele anga ni nchelo achanena ya dunia ni yala kwa hii kwa ni tukamalani makono kuloze kutitutipa utendele tujie mwashira utenda sante oitora jine 44 minuti.

0: Anabizinya. Mpwete miezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Nani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutila mezi kunyumba jangu. Sano tutuma mezi gambone.
0: Nani za uchiri ya kutila mezi kunyumba jenu.
1: Nani za uzi ya bizinya. So ni mundaji na ndipe na gambile kwa wala kwa kweko. Pa ujoba tuwa kungulu shu ula usugula. Kundaji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndipe na kumbu yele kuzayi na ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi ile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gile mezi.
1: Kukumbu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndipe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesila kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kasoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu ngakushira wakushikola zati kongwe kutoza mezi. Soni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Zati kongwe kushira wakushishima imazile. Hii. Mwetiso ni ndaija kwa ala kumigunda. Nipawo ya kutenda geni ya vizinya.
0: Niela vizinya. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi gatudi mkuwa. Kukampani jaboma. Yidi nkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendeleshele kwa utila vandu vani. Nombe tuweje wakunuzila mezi. Pakuti tukadipaga mbiya siye jinji. Vede iku mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako. Ngu kungulu kanivanishi wangu kutenga na waga nkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tuwa kungulushenda ijine.
1: Asanta vizinya.
2: Kumazietu. Alo, achalongo achinje tu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ali nkwa gomba lechesia. Wandu wose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakwa lemba anyamata wakusaka kuminya nyesia mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zetu muchaka che kino cha Dushmili event session anyamata wakuimba nyimbo zie kulekanga na lekangana njize kuize kulilembezia hapa na parani Mozambique mumpikizano wa nyimbo wandu wosope awum uli mpata ukuzosa kupata kumanyidila soni uli mpata wawungile ba banki yenchilambo muno tukwamba banku di Mozambique nere juno tuweje nkuwe chita bakwambaga ya Matrix anakwetiba mpikene achiwe chitaga ya Matrix soni ni yakutika tumichire Matrix uri mpata umu wakwe wa ukupeleka nafasi pakuti mabanki gakulekanga nalekangana gakombole chijem kutyozia mbia kupitaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zye banki jine pakwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo zye jinjin kwa kutim gili masenguga gakuchosia mbia mu banki jine pakwa ulaga banki jine mkupitaga utundu wa kutenda transferences uri mpata wakupeleka banki ya nchilambo muno. Tukwamba banku di Mozambique kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga ngakamula masengo. Wandu wali kupangania masengo mabanki ga kulekangana likangana. Sabade jino, nyimanyi ya kutika tumichire ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira matala gakulekanga na lekangana mkupitila ga banki jandi mkutumichila kumbuli kasoni kutumichila utundu wa kutenda internet banking ni matala gani gao gatenda USSD sambani jino mpika ne marile jampa kumbuli che kutumichila pakusosa kutiosia mbia mbanki jandi mkutumichila pakwa ulaga banki jine hilari isiku ni utundu wa kutenda Matrix kumbuleka kwa mundu yujuri jose kutiosia mbia mbanki jine kwa ulaga banki jine mbia siya kwanilaga

200 mil metikaj kilari yisikum. Sambari jino pakwa mbaga makampani. Mpaka kumbulichem kutiosia mbia mbanki jine pakwa ulaga banki jine mkutumicha laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500 mil metikaj kilari yisikum. Soni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganyala wakote kwa mundu msape jwa kusaka kutumikira utunduwele wakutenda transferensia uri wangalipa ata tupeni ya jiri josem. Sambane jino takujaga makampani kutumikira utundu wakutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wandu wamu. Kwa wandu wakusaka kupata kumanyira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia giri mautundu gosu pega wakuzosa kutimbeje wakupata kumanyira mwangali isa usio ya idiosemu. Utundu wele uri wachitema soni wangasa usia soni wachirimbirimbi. Metixi mbia chilandawimu.

Oboka kunda ikono kwa ijuma masuri kumeba wancheche mweswa gosto. Ano manika mwara mwasha.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Akuno tukwanda lashela kupika nika banjino wetu watu 238 metri. Onda media frequency yalikuwa na 1260 kilowatts ni pa FM 89.1 MHz. Amuna ntao njishinga ni mpaka kumekenya lashipana 90.6 MHz. Onzi yora jini 6 minutos. Tuwa hili ningani zietu njiputikizu chosha kunzina wale zikumaputu. Leli jina njima tuwa na pa matukudiku mba mba ncheshe. Mwezi ya unuwa gosu nchaka cha 2000. 26. Nimejia tuja kumadizi ya masengatu pashawo. Kadibo.

kupenda kwa mutia kupana mundu kupenda kwende kazali kupenda tamba kupenda tamba kwa lete kwa kumangolo kwa kupenda kwa lete kwa nda viva kupenda kwa lete nimewa vitina kupenda vitina kwa lete kwa drapu ye anana muruta ye kwa jingile kumoto wa jakanama dirikule kia machuwa babo kwa bwana we kuja kuchimbichika Ibrahima Ibrahima Ibrahima babo kwa bwana we.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Okondwa omvela imenini ndime ekulucha kwa Radio Moçambique mtinyanja kuchokera mchigo chimenichino cha Niassa. Pamene pano ndithu tikuyendera pa masiku kumi kuja ndithu mchomicho a masiku anayi 14 mwezi umene una wachisanu kuja itatu Agosto chekecha 2026 ndime yagawo limeneri lazinchito sakulucha kwathu kwa mtinyanja. Tikukola ndani kuyamba kwa masanano mpaika majulo ndechimwecho ndithu tilirimo chindikenaka tikufunani zabwino zomse kwina kulikonse kumeneko mwatilola kutilandira ndithu ndikukhala nafe pafupi ngao limeneri lazinchito sakulucha kwathu kwa mtinyanja. Kwa icho tingoti kuyamba kwa kinzora ya chitikula nilani pa mgrisano pakati pa Niassa ndi tet ndipo kuchogolo kwa kekoko kuma za sesh ndi 30 ndi 50 minutu kuna tayana ndi anja hatu hameniwa kutete ndi chomecho nditu pa za seto rajkani sancho potikizi kuchogolo kwa ke mautinga malonda ndi kina konditu kuimba kosiana kwa kuno kwa tuku Niassa. Tiza kuchakulirani litu ndime pamene paja ya mgrisa no parapa YDC kuona litu zochatira za kuti mwasweza branch. Gao limene lotina kari mkucheza ndi wantu osiana amene mkuimilira nchito mundimencho zosiana kuna kuti ndito nchito zanu zikuenda branch. Situ kukamba anchito pamene pa mofesi, situ kukamba litu anchito apa kampani. Koma nchito in manager imatandiza nditu zokumba za moyo watu siku ndi siku pamene nditu timapatira pamene tikudyera ndichomecho nditu kuchogolo kwake ko dzoito rachikani sanchipotikizi pambuyo pankhani sanchipotikizi tikuda khala nkulowa mundime yomaliza izinchito zakutcha kumeneko kwa mtinyanja ndime imeneyi omvera ikunakhala nditu nthawi ya mautenga ndi kuimba kosiana mpaya pamalairano ndemeno moti kuti pokhala pamene pa muzinchito zakutcha kwathu kwa mtinyanja pano pa Radio Moçambique nchito zipano pa mikrofoni mukupezeka ndine Pintu Katawa tiamike ndiponcho kufunirani kufuchira kwa mtingo patali pa

Vela, ngwe kwana kin zora eskono kuniasa tikuli ke ni pamani papangirisano. Umene unditu tilo wa ndi anjatu kuteti.

0: ndinandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Iyi ndi Radio Mosambiki imene tikuwulutsa ndithu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Talele moto ndikuyamba mgwirizano wathu pakati pa zigawo za Tete ndi Niyasa nthawi ija imene timamva kuti kodi kunjako kwa Gwanji uko ndi uko kuli zotani nthawi ito imene timamva ndithu zochitika zosiyanasiyana zimeneza kwa mzigawo za Tete ndi Niyasa. Komanso to kunja kwa dziko lino anzathu ku Zambia ndi kwina konse kumene ndithu tikuti ndi kumadera ena osiyanasiyana. Kodi ndineyo Efrem Tedao ndipo amene akongolera kunchiniku ndi Virgilio Jackson kuchokera mchigawo chatete. Mwachigawo cha Niyasa pawayiresi tili ndi Pinto Katawa ndipo amene akongolera chilichonse kumenekoto ndi Tijo Selemane. Pempho ndidakuti musasunthe kondedwa mvera, khalani pomwepo chifukwa takukonzerani zabwino ndithu zochuluka ndithu za nkhanikhani. Tikatere apa mundilole kuti tibweretu ndi nkhani izitu zikhale nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa komanso tu zonjezerapo. Ndi pempho ndi limenelo ndithu kuti musasunthe inuyo kalani phe pameneporu pafupi ndi wairesi yanuyo. Sewala kuti Radio Mosambiki ndi manthu woma wairesi.
1: Radio Mosambiki, Tete ndi Niyasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
0: Mvera tinthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa. Nde ino musasunthe, khalani pompo pafupitu ndi wairesi iyanuyo.
3: Nkhani ndi malipoti a zigawo za Niyasa ndi Tete.
0: Malonje omvera. Bwana mkubwa wakutete wati kampani Estrada do Zambezi kunzetse msewu wa mzinda wa Matize mpaka kuchipata cha Dzogwe. Bwaloweruza milandu kuni asalayamba kumva mlandu wa chinyengo wa mkulu wa konsolo ya Lishinga. Anthu asanu ndi mmodzi amangidwa kamba kuba mafuta ku kampani ina ya ntchito za migodi mboma la Mwatize. Boma la Niyasa lipitiliza kukhazikitsa maprojekiti otukula anthu midzi ndi kuonetsetsa kuti muli chakudya chokwanira. Muli ndine Efrem mu nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa ndizonjezerapo. Muli ndine Efrem Tedown pa makina Virgilio Jackson ndi Tijo Selemane. Musasunthe, khalani pomwepo chifukwa takukonzerani zabwino zochuluka. Tiyambe nkhani za chigawo cha Tete. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete akufuna kuti kampani ya Estrada do Zambezi ikonzetse msewu nambala 7 pa mtunda wa mzinda wa Mwatize mpaka kuchipata cha Dzogwe. Ganizo liladza popeza kuti nyengo ya dzinja yandikira ndiponse umenewu kuvuta mayendedwe chifukwa ndiwonongeka kwambiri. Adomingo Viola amene amalankhula izira chitatuli pa msonkhano wa boma la chigawo cha Tete ati momwe msewu umenewu uliri ukupereka danga lalikulu lochititsa ngozi za pa msewu. Komanso kumbali ina bwana mkubwa Viola wati ndi unkhutukumve wawoyendetsa magalimoto ena umwe ama tamanga lilo lopilira mwiyesu chonsecho akudziwa bwino lomwe kuti nsewu ndiwonongeka umene kudzetsa ngodzetsa pa msewu mchigawo chatete mdipiti wa njovu ukukhalitsa anthu mphanthi a midzi isanu ndi iwiri ya mboma la Marara tikukambatu za midzi ya Chibwe Kamanika Nyakamba Nyamachanela Ponte Oito Mushamba ndi Mbandala malingana ndi mtsogoleri malingana ndi atsogoleri a midzi ngakhale kuti sizinapheko munthu njovuzi zidafuluza mminda ya alimi ya mbewu zosiyanasiyana zomwe zikupereka chiopsezo chakuti kungabuke njala mderalo izi zalankhulidwa la chinayiri pamene bwana mkubwa wa chigawo chatete anakayendera deralo poyankha madandaulowa bwana mkubwa wa chigawo chatete pa msonkhano umene anachititsa mu lokalidade ya Mufaka Konde kwati lachitatuli kwakhazikitsidwa komiti yoona za kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo pamene seti wapempha anthu mmidzi kuti atengepo mbali pofuna kupewa imfa pafupifupi makampani makumi awiri mphambo asanu a mchigawo chatete aonetsa chidwi chokakhala nawo ku chionetsero cha malonda cha ku Maputo fasi chimene chichitike ku mapeto a mwezi uno ambiri mwa iwo ndi makampani akuluakulu ndi okulirapo amene amagwira ntchito za migodi magetsi ulimi usodzi ndi kupanga zinthu zochokera ku ulimi malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za mafakitoli ndi malonda mchigawo chatete ndi makampani omwe amagwira ntchito zawo kulikulu la chigawo chi ndi maboma adowa kawarabasa mwatize ndi maravia ofelio jeremias amene afotokoza izi lachitatuli pa msonkhano wa boma la chigawo chatete ali ntchito yokonzekera ulendo wa kuchionetserochi ikuyenda bwino anthu okhala mboma laling'ono la Zambwe kuzumbo mchigawo chatete aulula kuti akumakakamizidwa kupereka ndalama ya diza kuti apale moto wa magetsi kupita mnyumba zawo anthuwa amang'ala kwa wapampando wa thumba loona za magetsi mdziko muno yemwe anachita msonkhano ndi anthu okhala mderalo odyeredwa masuku pamutuwa afotokoza kuti nthawi zina amauzidwa ndi anthu ogwira ntchito ku kampani ya magetsi opukusidwa kuzokera kumphamvu ya dzuwa mderalo kuti apereke ndalama yomwe sidziwika kuti akulipira chiyani yapakatikati pa 1000 ndi 3000 metikash kuti akhale ndi moto wa magetsi mnyumba zawo poyankha dandauloli Medi Gondola mkulu wa thumba loona za magetsi mdziko muno funai wati khalidweli likusemphana kutalitali ndi cholinga cha pologalamu yomwe ikuchitika mdziko muno ya magetsi kwa onse ya boma la Mozambiki pofuna kuonetsetsa kuti anthu onse akhale akunikira moto wa magetsi pofika mu 2030 asilikali antchito zamanja kutete akufuna kukhazikitsa malo owetera nsomba mboma la Zumbo pali pano tu kafufuku ali mkati wa momwe angachitide kuti projekiti iyi ikwaniritsidwe yomwe akuyembekeza kuti idzathandizire pakuchulukitsa ntchito zodzetsa phindu zomwe asilikali antchito zamanja akugwira mchigawochi ikayambika ntchito yera nsombayi ndiye kuti akwana malo atatu amene asilikali antchito zamanja akugwirira ntchito zawo mchigawo chatete mkulu wa asilikali antchito zamanja mchigawo chatete Bento de Aguiar wafotokoza kuti malo atsopano akuzumbuwa aphatikana ndiyena aku maboma wa Angonia ndi tsangano omwe amagwira ntchito za ulimi ndi kufuya ziweto nkhani za mchigawo chatete ndi zomwezi omvera Bright Sonjera alitu ndi nkhani za mchigawo chaniasa
3: ni nthawi yokupatsirani nkhani mwachidule mchinyanja zikuluzikulu zomwe chachitika mchigawo chaniasa ndipo lero lino muli ndine Bright Sonjera bwalo la mlandu mtauni yalishinga layamba kumva la chinayiri maka mlandu umene akukhudzidwa mtsogoleri wa konsolo ya tauni yalishinga yemwe ndiso mkulu yemwe amayang'anira zazachuma kumeneko mcholinga choti amve za mlandu woti anachitapo chinyengo pothandizirako makampani ena kuti apezeko makontrakti kumeneko makampaniwa ndi monga yao Informatica komanso Amaral TFS
4: iwo akunena kuti mushaka cha 2021 ndi 2022 makampani amenewa anapezako makontrakti kuchokera ku konsolo ya tauni ya Lishinga, zimene akuluakulu omwe akuimira boma akuganiza kuti makampaniwo anapeza mwachinyengo pomwe ndi zinthu zimene akufuna kuti azimve bwino lomwe ndiponso amve kumbali ina. Ndipo amene akuweruza mulandu umenewo adiri tu Matimba anafotokoza kuti nkofunikira kwambiri office imene imaona za corruption kapera kuti zipupu ndauni ya Lishinga akufuna kuti aone bwino zamene angachitire pofuna kuti papezeke chilango chokwanira kapera kuti chabwino pankhani imeneyi. Akulu-akulu a boma la Niasa kunena kuti boma pakali pano lipitilizabe kukhala ndi project zothandiza pankhani ya zachakudya komanso kuthandiza anthu kumidzi mchigawochi. Nkhani imeneyi akuwafotokozera anthu osiyana-siyana kuti payenera kukhala ma project osiyana omwe angathandize mmadera osiyana-siyana makamaka munthawi imeneyi. Ndipo maganizo amenewa atuluka makamaka la chinayiri ku office ya governor komanso mulembi wa boma la chigawo cha Niasa pamene ndithu a malawirako anthu ena omwe amathandiza ma project wothandiza pankhani ya chakudya komanso ndi kuonetsetsa kuti akuperekapo zinthu zosiyana-siyana pakufuna kuthana ndi kuperewera kwa chakudya mthupi komanso kusakhala pa khomo pa mwanali lenji ndiso kukhala ndi chakudya chimene chingathandize makamaka potukula mioyo yawo pakugulisa. Celestina Tiofilo ndi woyimirako governor wa chigawo cha Niasa office imeneyi makamaka iwo anafotokoza kuti pakadali pano anthu osiyana-siyana anakhalako ndi ntchito yayikulu yofuna kupitisa patsogolo miyoyo yawo kudzera maphunziro omwe amapereka amabungwe osiyana-siyana. Pakadali pano anati iwowa anali ndithu ndi chidwi kwambiri pa ntchito yonse imene imachitika monga Oxfam ndi ena omwe amagwira ntchito limodzi pa ntchito zosiyana-siyana zotukula mchigawo cha Niasa. Mkulu woyimira Reserve Bank of Mozambique, Banco de Mozambique, iwowa anafotokozapo kuti nkofunika kuti zinthu zachilengedwe zithandize pankhani ya zachitukuko. Ndipo iwo afotokoza zimenezi ku madera osiyana-siyana komanso ma ofisi a zamalimidwe ndinso amene akugwira ntchito yogwirisa ntchito makamaka zinthu zachilengedwe komanso ndi miyala ya ntengo yapatali ma transport ndi zina. Iwo amafotokoza kuti boma pakadali pano ndi anthu amene amathandiza makampani amwamba ayenera kugwira ntchito limodzi pofuna kuti papezeke chuma chochuluka pa ntchito zosiyana. Rogerio Zandamela ndi amene afotokoza zimenezi kuti nkofunikira kwambiri kuti papezeke anthu omwe angathandize pa mbali ya miyala ya ntengo wapatali migodi komanso ndi ntchito zina zimene zingathandize kwambiri kutukula makati chuma cha dziko la Mosambiki. Governor wa Reserve Bank ya dziko la Mosambiki, Banco de Mosambiki, pakadali pano kuneneratu kuti chigawo cha Niasa muli zinthu zosiyana-siyana zimene zikoza kutukula kunkhani ya zachuma. Azandamera afotokoza zimenezi pa ulendo wawo wa ntchito maka umene akuyendera mchigawo cha Niasa ndipo anasonkhana ndi madirectors wochokera ku makampani osiyana-siyana omwe amafotokoza zamene angagwirireko ntchito ku madera osiyana-siyana komanso ndikuonetsetsa kuti chitukuko chikupita patsogolo. Mchigawo cha Niasa ikuchulukako nambala ya organization awatu ndi non-government organization omwe pakali pano akusiya ntchito zawo zothandiza maprojekti komanso ndi kuthandizira maprojekti a chigawo cha Niasa. Afotokoza zimenezi kuti Presan program imene amathandiza pankhani ya zachakudya komanso ndi kuona pankhani ya kulimbanako ndi mavuto ena osiyana-siyana iwo akunena kuti anali nkugwira ntchito kumadera osiyana-siyana ndipo kuyambira mwezi wa January mpaka pakali pano 24 ya makampani osiyana-siyana omwe amagwira ntchito pa zaka zisanu komanso ambiri mwa iwo amagwira ntchito ku madistrikti osiyana-siyana monga Kwamba, Metarika, Mauwa, Nipepe, Marupa. Ndipo project imeneyi imafuna kuti anthu okwanira 6,000 mwa mabanja amenewa akhale nawo akugwira ntchito imeneyi yofuna kuonjeza pankhani ya malimidwe koma zinthu sizikuyenda moteromo. makampani otero wo, maorganization na menewa, alipa mafuto azao neni, malingana hapo kuti tsiku ndi tsiku, kunkhani ya kupereka drama pa nchito zosiyana siyana alinkusiya mwapakono pang'ono pachifukwa cha mavuto omwe ama kumana nawo pachifukwa chimeneji akuneneratu kuti izi ndi zovuta kwambiri pakuona kuti makampani omwe amathandiza kwambiri pakali pano tsopano makampani amenewa ayamba kusiya kugwira nchito zawo chito zomwe zili zofunikira kwambiri pachitukuko cha dziko la Mosambiki makanso chitukuko mchigawo cha Niasa. Timalize ndi nkhani yakuti mmodzi mwa amene amagwira ntchito kumalo osungirako zinthu zachilengedwe ku reserve ya Niasa kumene amasungira zinthu zosiyana-siyana nyama zachilengedwe ndi zina kumeneko ati munthu wina ndi womwe wavulala modesa nkhawa kumenekoko izitu ndi chifukwa cha buffalo yomwe anakumana nayo munthu ameneyo ndipo kenaka ndikumuvulaza kudera la mikula chigawo cha Niasa nkhani imeneyi yachitika mmodzi mwa wogwira ntchito omwe amayenda ntunda wautali ndipo kenaka nakumana ndi chinyamacho pa ulendowu ndipo kenaka zinthu zinavuta kwambiri ndipo kunapezeka kuti nyamayi yavulaza munthu ameneyo ndipo pantu kunenapa Anelson de Souza ndi omwe afotokoza zimenezi kuti munthu wovulalayi ndi wazaka 53 za kubadwa ndipo anatengedwa kuchipatala chapafupi kuti sikiti imene kumene akulandira mankhwala pakadali pano Nelson de Souza anafotokoza kwa anthu kusiyana siyana kumeneko omwe akukhala ku reserve ya Niasa imene ikusunga nyama zosiyana siyana ncholinga choti athane ndi mavuto omwe akukumana nawo maka kulimbana ndi nyama kudelalo. Nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndi zimenezi ndipo ndimakupasirani ndine Bright Sonjera Zikom.
0: Pakuti tomvera zatelemoto tibwere mu zonjezerapo tiyambire mchigawo cha Tete kumene anthu asanu ndi modzi ali masopetipeti mchitolokosi cha polisi mu mzinda wa Tete atakwidzinga ndunyolo popeza kuti akaba mafuta kukampani ina nchito za migodi mboma la Mwatize. Nkhani mene ilu masara netsatane ndi Alberto Langitoni.
5: Asanu ndi mmodzi ndi chiwerengero cha nchito mwatsekeredwa mchitolokosi cha polisi ya munzinda wa Tete. Chifukwa choganiziridwa mulandu oba mafuta galimoto. Atsinzina ntole omwe anjatidwa chifukwa cha mulandu ozembetsa mafuta ku umodzi mwa mipakati ya nchito za kumigodi munzinda wa Mwatize. Ndi azaka za pakati pa 10 kudzazi sanu zitatu. 18 ndi makuma atatu kudzazi sanu zitatu 38 za kubadwa malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete amenewa anagwidwa kwiyo pomwe amadzitsatsira mafuta pa mlingo wa magaba mazana awiri kudza makuma sanu na tatu kapena kuti 280 liters ndipo mmodzi mwaiwa yawa ndi mgwira ntchito wa kumalo antchito za migodi komwe kunabedwa mafuta awom Feliciano Dakamara wati ndi umboni umenewu ili nkati nchito yotatamula masamba aka imbidwe ka mirandu kutamenewa agayankhire ndi trupa masopa woweruza.
6: Foi graças à atenção e à prontidão das forças policiais.
5: Kutheka kwa izi kwadalira kudzipereka kwa polisi omwe atazindikira choyipachi sanachitire mwina koposa kugwira ndi kunjata amenewa pomwe amakonzekera kuthawa pamalowa pachifukwa chimenechi sizotakuti kutamenewa amagulitsadi mafuta obedwawo chifukwa chomwe chatilimbitsa nkongono potipatsa mphamvu yolemba masamba a mulandu kuti wayawa akayankhire ndithu pa masopa azachilungamo.
6: Iye a sua responsabilização criminal por parte dos órgãos de administração da justiça.
5: Awiri mwatsinzina ntoleo analankhula motere poyankha mafunso wathu lankhani.
7: Polisia chegaro mipegunto yokeso kidisa edize
5: atangofika polisiwa anandifunsa kuti kodi chimene chindi chiyani. Ine mwachimvekere ndinawayankha kuti ndi mafuta a D0. Poyankha anati, kodi ndi D0? Nanga kunyumba kwako ndi kuti. Nditawalozera kunyumba nthawi yomweyo anandiwuza kuti tiye kunyumba kwako. Titangofika pala manthu mnyumba mwanga ndipo mwe apolisiwo anadzionera kamaso mafuta ena.
7: Ese, oto shikumbushizi.
6: So paradora, di kikameyao.
5: Ine ndi mtekenya galimoto, wakumigodi ya Vulcan. lachiwiri lapitali ndinango zindikira nditanjatidwa akutitengera kumalo anchito za polisi limodzi ndi mzangayo kumwe tinatsekeredwa mchitolokosi cha polisi
8: pamfra kumando shikadino kumando fuititu ya tia gorashu waki
5: ndizone na za wiri mwati nzina ntole oma kuganiziridwa umbava oba mafuta kumpakati wanchito zofukula makala pansipantaka muzinda wa mwatidzi popitiliza takamara wati magaba zikwi kumi kudzazisa nunzi wiri omwendi 17,000 liters ndi chiwerengero cha mafuta omwe chakachino alanditsidwa ndi ya polisi kupumitsidwa mmanja mwakuba kumi kudzawiri.
0: Alberto Langdon kugamba za anthu asanu ndi modzi amene akudzingidwa ndi unyolo wa polisi pa mulandu wakuba mafuta a galimoto. Kuniasa bwana mkubwa wa Banco de Mozambique, banki yaikulu mdziko muno, iyeyutu akufotokoza ndithu kunena kuti chigawo cha Niasa ndiye chikufunikira ndalama zochuluka zokwezera chuma chapasi pa nthaka. Koma kuti timvesa mbiri timuitane Pinto Katawa.
9: Gavana wamkulu wa banki la Mozambique mmeneyu ndithu wakukamba kuti chigawo cha Niasa chikufuna kutumba lochuluka la chuma lomwelo ndithu lingathe kutengera patsogolo kukweza zintchito zokhazikichapo kuyendetsera ndithu chitukuko cha chuma cha pantchi panthaka dala kuti chitukuko cha chigawo chimene chinthu cha Niasa chikhale ndithu chokwera. Mkuluyu analinkulangiza kuna kuti ma ofisi ona zintchito za ulimi kenaka ndithu chuma cha migodi ndi kuchoka ncho pamenepa cha mkalango ndi zinyama ndi kenaka kumanga kwa misewo ambambande kukweza kwa zintchito zoko palendo transport izi kupitilako ndithu ntchito za transport za mulengalenga ndi zomwezo zilizofunikira kwambiri kuti akunakweza kwambiri muno mchigawo cha Niasa potadisa napo zintchito apoma ndi ma ofisi kapena kuti makampani oima paokha. Rogerio Zandamira analinku kamba kuti chuma cha muno mchigawo cha Niasa ndi chuchulukira kwambiri ndiponcho chikupezeka chimene icho ndithu chikati chosayambe kugwiritsidwa ntchito. Ankuluyu analinku kamba izi posa kalipa pomwepo ndithu ndi pamsunkhano ndi akuluakulu a mzigawo a ofisi wa Banco de Mozambique kapena kuti banki eikulu ya boma la Mozambique.
10: Para mim é uma província que eu gosto de chamar mística. Até muita mística.
9: Kwa ine, chigao chimene chino cha Niasa, ndi chigao ndithu cha mbambande, ndi chigao cha nkaka ndi uchi. Ndi kuchoka pamenepa ndi kuona kuti, mpaka pano, izi zikulangiza kuona kuti, ife tili ndi chigao chimenechi cha chuma cha ntingo patali. Chomwe ndithu kila munthu kapena kila jiko limakhala nkulingalira ndi kukhala ndi maloto ona kuti akunapeza chuma ngati chimenechi. Ndipo funikira kuona kuti, tikambe kopo masula kuona kuti chigao chino ndi cholemera kwambiri chili ndithu ndi mphamvu yokweza chitukuko ndi kwa icho chilincho ndi wanthu ochipereka amphamvu ndi mtima wa ntchito nkuchoka yapa ife tikufunika kuna kuti tikhaleko nkugwira mbali zofunikira pofuna kukweza chitukuko cha chigawo chimene chino. Kwa icho yofunika kukhala ndithu nkupeza chiyambi china chake chigawo chimene chino cha Niasa chokhachi tikukamba kuti muno mujiko la Mosambiki muli zigawo zosiyana koma chino chokhachi cha Niasa chili ndithu ndi chuma choyenelera kukhala ndithu kuchigwiritsira ntchito jiko la tunthu la Mosambiki ndiponcho kutchalira nkugwiritsira ntchito zina. Kwa icho tikunena kuti ngati tilekeze ndi kuti chigawo chino chili ndi chuma chochuluka chomwecho ndithu mpaka pano chikachosayambe kugwiritsidwa ntchito ndi kwa icho tikuona kuti pamwamba pake chigawo chino cha Niasa chili ndi anthu ochepekera mpaka pano mujiko lino la Mozambique ndipo izi ndi china chinthu chimenecho chimakhala nkupereke chachidwi kwambiri mpaka ncho pamenepa ndi ufunika kuona kuti tikhale nkulangiza mphavu ndi njira zina zosiyana zogwiritsira ndithu ntchito chitukuko kuno ku Niasa. Ine ndikuona kuti ndikafika kuno ndimakhala munthu wokhumudwa.

0: Izi inditu Paulindo Wanchido umene wapezeka mchigo chimene chino chenyasa kumbungano ndi akulu a banku ya ikulu muno Mosambiki kuchokera ku vigao vonche ndipo akugira ntchito mwa sabata ya tuntu mchigo chino kuchokera kuno kunyasa ine Pintu Katawa
1: amene yoto ntolankhano wathu Pintu Katawa kusakatula zina mwa mfundo zimenetu wa chachamula uyu ndithu ndi mkulu woyang'anira nkhokwe yaikulu yosunga ndalama mdziko muno kuchokera ku niyasa tilowere kutete kumene mkulu woona zamagetsi nayenso tu anali pa ulendo yendera chigawochi tikuti mu ulendo wake mkuluyu wafotokoza ndithu nkhani zosiyanasiyana koma pa Alberto Langton wafotokoza nkhani imene kukamba za malo khumi ndi awiri omwetsera mafuta amene sakugwira ntchito mdziko muno.
2: Khumi kudzawiri ndi chiwerengero cha malo omwetsera magalimoto omwe sakugwira ntchito zake mwazana limodzi kudzamakuma awiri omwe akupezeka mdziko muno. Malingana ndi Lloyd Ngondela, mkulu owona za mafuta kufunayo ibungwe la ntchito zamagetsi mdziko muno, kusasewenza kwa malo omwetsera zimwandawo ndi chifukwa chakusatsatira ndondomeko za malamulo a dziko lino mchito zakamwetseredwe ka mafuta. Lloyd Ngondela wati vuto lotereli lakula msinkhu posautsa kwambiri anthu a m'madera akumidzi komwe kusowa kwa mafutawa kwasanduka nyanga ya galu chifukwa chakuwonongeka kwa misewu. Popitiriza Ngondela wati ngakhale zinthu zili chomwechi bungwe lake likutakata molumira manu pokambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kuti amenewa ayesetse kufikitsa ntchito zawo m'madera akumidziwo.
3: Nós temos o nosso fornecedor exclusivo de combustível.
2: Uma padeira e fedirindi angwa wa mafuta atu omwe akutakata mdziko muno. Pogwira ntchito iyi mdziko lonseli, kunjezera pa malo awo omwetsera magalimoto, akuchita nsomalonda a mafutawa, madera momwe mayendedwe ake ndi ovutirapo. Chifukwa taonapo magalimoto osenza mafuta akugwa chifukwa cha vuto limeneli. Ndiyeno ngakhale zinthu zili chomwechi tikuchita beka fukufuku ndi lingo lopeza njira yoyenera kutsata kuti mafutawa afikebe m'madera ovutirapowo makamaka kumbali amayendedwe. Anali Lloyd Ngondela, mkulu woona za mafuta kufunayo ibungwe la ntchito zamagetsi mdziko muno kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi boma poyesetsa kufikitsa mafuta m'madera akumidzi.
1: Alberto Langton kufotokoza ndithu za m'modzi mwa akuluakulu a thumba loona za magetsi pa nkhani tu ya malo khumi ndi awiri omwetsera mafuta amene tu sakugwira ntchito mdziko muno. Tilowere kuniyasa kumene bwalo loweruza milandu dzulo layamba kumva mlandu wa zipopondekera ngale wa Luigi Jumo, mtsogoleri wa konsulo ya Lishinga. Pinto Katawa.
0: Koti la mzinda wa Ichinga likulu la chigawo cha Niyasa layamba siku la dzulo kapena kuti nchomwecho Alhamisi la chinayi, nchomwecho ndithu kuweruza mlandu okuzanako ndi katangale kenaka siphuphu kuchokera ndithu nchomwecho kumuzinga mtsogoleri wa munisipi ya mzinda wa Ichinga Luigi Jumo, yomweyo ndithu ali nkuyankha mlanduyu ndi mmodzi mwa mtsogoleri imene uyo anali nkugwira nayo ntchito ku ofisi imeneyi Armindo Omar. Nkuchoka pamene pa ndikuti anthu amenewa awiri ali nkukhuzidwa ndi ofisi yoonako zakayendetsedwe ka malamulo aboma kapena kuti ministeri publiku kuna kuti adali ndithu nchomwecho kusakilira kutengerako ndithu kugwiritsira kwa zintchito zakupereka katundu osiyana kwa makampani yawo informatika ndi Amaral TFS, omweyo ndithu akuganizira kuna kuti amachitira mumbali achuguliri amenewa awiri ngati ndithu weneyo ke makampaniwa za kuseli. Ndipo milandu imeneyi ikuchokera mchaka cha 2021 mpaka 2022 kumeneko ndithu anali nkuchita nkhani zimenezo. Ofisi woonako zakayendetsedwe ka malamulo aboma ministeri publiku ukulangiza kuti akulu amenewa awiri anali ndithu patsogolo pochita ngati ndithu kututuzira mipikisano amenewa operekako katundu osiyana ogwiritsa ntchito ku ofisi ya munisipio. Mkati mwa mulandu omwewo akulu wa akukuzidwa ancho kuna kuti analinkuchita izi mwakabweresa moti padali

0: kisano ina nchogoloma yake yokuwa inai yomwe ndito adachita kututuzila ku company imenei moji ndito ma akula akulu apachogolo ndito pa office ona saka ndechedwe kamata uko aboma aderitu matimbi kuchokela konditu kuprokuradoria ya mchigo chimenechino cheniasa uwakamba kuti cholinga chao ndikufuna ndito kutengela pafupi umboni umene unditu onena kuti katangale ndi chintu chosafunike mboma kena kazi pupu ndi kulangiza chilungamo kwa anthu amene amalabadila mchitidwe umene wa katangale.
1: Nós estamos no âmbito do julgamento de processo.
0: Tilipano, mkati mwa kweruza mulandu umeneu okuzana konditu ndi upandu, magulu ama upandu akatangale ndi zipupu, ndi poncho ina yosiana. Mkati mwa kende kutipano, tilimundime yowunika nkani za nandu umeneu, ndi kupeleka koma umboni amene alangizi kutengla konditu weruzo nkani za mulandu umeneu wapalamulidwa.
1: São de prova em sede de julgamento.
0: Pamene ndithu oyimirira ko akulu-akulu ameniwa a munisipio kunandu umeneu ku koti ku Luis Bonomar Junior wakamba kuti mpaka pamene pano cholinga chawo chachikulu ndi kukhala masomphenya ndi kuona pafupi mulanduwu.
2: Hoje foi a primeira sessão deste processo e vamos esperar que as próximas.
0: Lelo lino ikhala ngati gawo loyamba la kweruza kwa mulandu umeneu. Ndi kwa icho tikhala ndithu tidikilira mopandi kukhala ndithu ndi changu ndi kuchoka mpaka pano tikuganiza kuona kuti weruzo la mulanduli likuyenda bwinobwino moti ndithu mdime zikubwerazi tikunakhala ndithu nkuwunika ndi kupeza chiganizo chakuti nandu ungati kuyenda bwanji mpaka pano tili odikilira ndikenaka ndithu kukhala nkupereka maumboni ofunikira kuti mulanduwu uwerezedwe bwino ndipo pachogolo pa zimenezi ndi pomwepo tingathe kukhala ndi ganizo la kupereka mau kapena ndithu kusiyapo choganiza chathu mkati ndithu mwa
2: mulanduwu
0: kukhuzana ndi mulandu omwewu a koti pano pa mtindo wachinga ali ndi ma amboni kapena kuti anthu aumboni okwana nako khumi kuja awiri amene akuyembekeza kukaonekera ku khotiku ndi kwa amva pakati pa mulandu omwewu ndipo mochuluka mwagulu limeneli ndi agwira ntchito ku ofisi ya munisipio pano pa mtinda wachinga kuchoka mu mzinda uno ine Pinto Katawa
3: ameneyo to Pinto Katawa kufotokoza za kuyambika kwa kweruza milandu ya Luis Jumo ndi yokuzana ndi zipupu ndi katangale. Tibwerere kutete kumene Otilia Bendito kukamba za maprojekiti opusa chikwi chimodzi wa chinyamata amene adalandira ndalama zochokera mtumba lokwezera chitukuku cha Madera.
4: Fufu mima project 1390 wa chinyamata nda amena nandira tandizo la ndrame katapira kuchokera kutumba la chitu kuko cha Madera la Fidel chigawo cha Tete. Chiwerengero chichi kufika pa gawo la 66% kaya kuti kuposera teka la antu 2078 omwe analandira ndrame katapira kuchokera ku Fidel. Maboma kuminda sana wa chigawo cha Tete pakufuna kupereka mwayi wa ntchito komanso kuapatsa kutekera kodzigwirira ntchito boma linapereka mipukutu ya zipangizo yokwanira 85 komanso kuapatsa luso la ntchito achinyamala oposera 860 izaforokozedwa lachitatu lapitali ndi mtsogoleri wa ntchito zomangamanga chigawo cha Tete Nelson Chuze pamene amemira bwana mkubwa wa chigawoche pamwambo wa tsiku la achinyamata pa dziko lonse lapansi pa nthawi iyo Nelson Chuze wapempha achinyamata kugwirizana ndi boma polimbana ndi mavuto ena amene akumana nawo mdera lino. Tili limodzi polendowu pofunafuna njira zotetsera mavuto omwe achinyamata akumana nawo komabe tikuzindikira kuti mavuto adakalipo ndipo tikupempha kuti tigwire ntchito pamodzi pakufuna kupunguza ize tikusimba zakumwa mowa ndi mankhwala ozunguza ubongo komanso ngozapansewu zimene zikushitika ndi achinyamata athu ndichoncho kupha maloto awo.
5: Envolve a nossa juventude e paralisa os sonhos.
4: Ndipo tsatira mtsogoleri wa bungwe la achinyamata la sepejota Jacinto Nzimu Kutete wayamika ntchito imwe presidenti akuigwira pokhazikitsa mathumba ndi maprogramu othandiza achinyamata.
6: Acompanhamos durante o decurso da nona conferência nacional da juventude.
4: Tinamva kuchokera ku msonkhano wa achinyamata onse mdziko muno komwe presidenti wa dzikoli anakhazikitsa programu yotchedwa Jove yomwe yalowa m'malo mwathumba lothandiza zochitachita za achinyamata. Zonsezi tikudziwa kuti akutiganizira.
6: Likundu di apoio às iniciativas juvenis.
4: Kusowa mwayi wa ntchito, kusowa kwa maphunzira abwino kumamowa ndi mankhwala ozunguza ubongo kumasongo zapansewu ndiyena mamafuto amene achinyamata mchigawo cha Tete akupitiriza kukumana nawo.
3: Pamene mchigawo cha Niasa chikukwera chiwerengero cha mabungwe omwe akusiya kuyimitsa ntchito zawo mmidzi yosiyanasiyana ya mderali. Ndimuitane Soto ndisalane salane wakhani imeneyi Pinto Katawa.
7: Chiwerengero cha mabungwe oyima pawokha amene ali nkuyimika zintchito zawo mchigawo cha Niasa chili nkuchulukira kuvyeka kuno chamaka ndithu chifukwa cha kuleka kapena kuti kudula kwa kulanda makobiliyo oyendetsa zintchito zosiyana za chitukuko zimenezo amakhazikicha mmidzi. Ndipo pa kupyolera mkhani imeneyi dzulo siku la chinayi kapena kuti Alamisi kunali ndithu kulayira kwa bungwe la Presani lomwelo ndithu limathandiza alimi kunkhani ndithu za kuphindula kwambiri ndi kenaka nkhani za kuonjeza phindu la kubanja kuchoka ntchopo pamenepa nkhani za madyerero ndipo ncho chakudya chomanga thupi mchigawo chimene chino cheniyasa omwewo alengeza kuna kuti akuyimika zintchito zawo mkati mwa mwezi umene uno. Ndipo ntchito za bungwe la Presani zinayambako mchaka cha 2024 mwezi oyamba janeiro ndikenaka mayembekeza kuti akunatenga mtunda wa zaka zisano koma nchomecho ayimika kugwira kwa ntchitozi pamene ndithu ali patheka wa mtunda umenewu. Bungwe la Presani linali nkugwira mchito koma boma akudera la kumwera kwa chigawo chimene chino chiniyasa komweko ndithu ndi kumetarika kwamba mauwa ni pepe ndi kumarupa kumene uko akozako kugwira nawo ntchito alimi kapena kuti mabanja alimi opitirira pa 6,000 ndipo izi kuthandiza ndithu kuluso lonjeza phindu la ulimi ndi kenaka ndithu kukweza chitukuko cha mabanja kenaka kulimbana ndi matenda amene aja onyenchera kwa matupi ana mmidzi chifukwa chakusowa kwa chakudya chomanga thupi. Nkupita ndithu pamenepa nkhani ndiye olangiza kuti bungwe limeneli la Presani linali nkulandirako makobiri kuchokera ku thandizo la dziko la Suecia kuja nkunakhala tsopano mgulu la mabungwe ena okonera nako asanu kudza anayi amene ndithu anayimikidwa kulandira makobiri oyendetsa zintchito zawo mchigawo chimene chino chiniyasa ndipo analengeza zimenezi akazembe amene wandithu a dziko la Suecia mdziko lino la Mosambiki pa siku la chisanu kudza awiri mwezi wa Juni opita. Zomwezo ndithu zakhuza mabungwe osiyana amene anali nkugwira zintchito zawo pakati ndi kumpoto kwa Mosambiki. Mkulu olumikiza nako kunkhani zakayendetsedwe ka ndondomeko za ntchito ndi maprogramu kubungwe la Oxfam kuno kumwera kwa Afrika Adelson Rafael wakamba kuti iwowa ingakhale apeza nkhani imeneyi yakudula kwa makobiri oyendetserako zintchito za bungwe la Presani ndi kuti apitirizabe mkati mwa miyezi iwiri ya mtsogolo kupereka ndithu malangizo dala ndi cholinga malangizo amenewa akhaleko nkufalitsidwa kumidzi osiyana.
8: Das avaliações efetuadas pós treinamento a nível comunitário
7: mpaka pamene pano ndi kuti tikachita ndithu kahundula chimwecho kuunika ndi tikupeza kuti nkhani ya malayaluso amene tinali nkupeleka kwa anthu amidzi osiyana mbali ya 86% kapena kuti 86% kwa anthu amene anali mkatimo iwowa akhoza kusamalako ndi kusunga malangizo amene ndithu takhala nkwapacha ndipo kupeza kuti unakanyinji wa anthu amenewa ndi azimayi tikukhulupalira kuna kuti apitiliza kuyaluza mabanja ena ndiponcho memba zina za mabanja awo malangizo amene ndithu apeza chamaka ndithu kunkhani za luso la ulimi ndikenaka ndithu kulimbana ndi matenda onyunjira kwa thupi lakuti nchomwecho apitilize kuyaluza michi osiyana mkati ndithu mwa dongosolo limene lilodula chuma choyendikhirako zintchito za chitukuko kumabungwe osiyana mmichi akunokuno yasa akulangiza kuna kuti maiko amenewa akunja asintha ma project ni maprogramu othandizira ndikenaka fundo ndi ndondomeko zoperekera makobiri kuchokera kunokuno yasa ine Pinto Katawa
3: maneto Pinto Katawa kufotokoza ndithu za kudula thandizo kumene mabungwe ena akuchita midzi ya chigawo cha Niasa. Tipere munkhani za kumayiko ena. Bungwe loonetsera kuti apa dziko lonse lapansi lati kuyambira pa 31 August lisiya kupereka thandizo lati yakudya ku msasa wadzaleka mboma la Dowa mdziko la Malawi kumene kumakhala anthu othawa nkhondo kwao ndi ena ofuna chitetezo. Bungweli limodzi lokhala lomwe limapereka chakudya ku msasa omwe kumakhala anthu 64,000 lalilisiya kupereka chakudyachi popeza kuti pano lilibenso ndalama zakuti lipitirize kupereka thandizoli. Izitu zikuchitika munyengo imene ku msasawu pa mwezi kukumalowa anthu 300 othawa nkhondo ku Democratic Republic of Congo. Sichoncho Sergio Sixpence.
8: Bungwe loyang'anira chakudya pa dziko lonse lalengeza kuti lidzadula chithandizo kwa anthu 64,000 othawa kwawo ndi ofuna chitetezo omwe amakhala mumsasa wadzaleka mboma la Dowa mdziko la Malawi kuyambira pa 31 August chaka chino. Bungweli likukumana ndi kusowa kwa chakudya chifukwa cha kusowa ndalama ndipo pakadali pano limapereka $12,766 pa mwezi ndalama zomwe sizikugwirizana ndi zosowa poyerekeza ndi $20 yomwe imaperekedwa mbuyomu yofanana ndi $1,277. Kusowa kwa chakudya kwakulirakulira chifukwa chakuti kumsasawo anthu atsopano pafupifupi 300 akumalowabe pa mwezi omwe ndi othawa kwawo kuchokera ku Democratic Republic of Congo. Bungwe la PMA ndi lokhalo lomwe limapereka thandizo la chakudya ku msasa wadzaleka ndipo likufunika $12 million kuti libwezeretse chithandizo chonse pofika January chaka chamawa monga momwe anafotokozera a Charles Shandi mtsogoleri wa zintchito ku PMA kuno ku Malawi. Kulengeza kwa kusiya chithandizoku kwa siya othawa kwawo ambiri musasa wadzaleka ali ndi nkhawa. Mmodzi mwayiwo ndi ya Eda Mbingoi Mary Jane wa zaka 56 zobadwa wochokera ku Democratic Republic of Congo omwe amasamalira ana asanu ndi atatu ndipo akudwala matenda ashuga. Awa atidandaulira kuti ngati thandizo la chakudya asiya kupereka moyo wawo ulipashiswe chifukwa masiku onse amayenera kumwa mankhwala. Pamene ndalama zothandizira chakudya kwa anthu wazatha boma la Malawi likuganizira zopereka ufulu kwa anthu okhala kumsasawu kuti akhoza kudzakhala m'madera akumidzi kuphatikiza kuti likufuna kupereka unzika kwa anthu ena okhala mu kwa nthawi ya itali omwe akukwaniritsa zofunikira. Nduna ya zachitetezo cha mkati ya Peter Mukito anafotokoza kuti izi zikufuna kuonetsetsa kuti azitha kupeza njira zawo zodzitetezera chifukwa upandu waonjezeka ndi 70% mderali chifukwa cha kusowa kwa chakudya. Malawi anakazikitsa dzaleka mu 1994 kuti ateteze anthu omwe akuthawa kuphedwa kwa anthu ambiri komanso nkhondo kumaiko akummawa. pakadali pano sasau kusunga anthu otawa kwao pafupi fupi 64,000 omwe ndi aku Democratic Republic of Congo, Burundi, Rwanda, Somalia ndi Ethiopia. Kuchokera munzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpenzi.
3: Bunge loyang'anira chakudya pa dziko lonse lapansi lalengeza kuti lidu la chithandizo kwa anthu 64,000 othawa kwawo ndi ofuna chitetezo omwe amakhala mu msasa wadzaleka mboma la Dowa mtsiko la Malawi kuyambira pa 31 August chaka chino. Bunge lona za chisankho ku Zambia lero layimitsa ntchito yowerenga mavoti ndi kulengeza zotsatira za chisankho mtsiko lonsero pambuyo polandira nkhani yakuti anthu ovotetsa ku maboma ena aonetsedwa mbwadza. Ogwira ntchito ku bunge lona chisankho afotokoza kuti pa msonkhano ndi maneko togwira ntchito ku bunge lona za chisankho afotokoza pa msonkhano atola nkhani kuti kunali kubera mavoti mauna ena. Ogwira ntchito ku bunge lona za chisankho omwe achulidwa ndi nthambi yofalitsa nkhani ya Reuters afurukuza kuti kuyimitsidwa kukunikidwa mkati mwa maola 24. China yapereka ku dziko la Cuba matani opusa 15,000 ampunga ndi kukweza kufikitsa pa matani 60,000 athandizo la zakudya lomwe latumizidwa ku chilumbache kaamba ka mavuto azachuma ku dzikolo. Ulendo wa Chinayi ndi omaliza kutumiza zakudya za kachulukidwe kwakha kwakhaka zifika kukuba mwezi wa Septembala. Thandizoli likuchitika pamene dzikoli likukumana ndi vuto la kusowa kwa zakudya, mafuta ndi mankhwala mzipatala, kuzimazima kwa magetsi komanso kukwera mitengo kwa katundu. Peking posidwa apa yaperekanso zipangizo zomangira malo asanu pokusira moto wa magetsi pofuna kuthandizira ntchito yopereka moto wa magetsi kumadera akumidzi. Zipangizozi ziri mkulu la thandizo lomwe lidavomerezedwa ndi mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping lomweso muli $80 million kuti zithandizire kumbali ya chuma ndi mathani 60,000 ampunga kulimbikitsa ubale umene ulipo pakati pa maiko a China ndi Cuba. Chilala cha El Nino chili ndi kuthekera kwa 69% kukhala chopsa kwambiri chomwe chisanachitikenso. Ndi chenjezo la nthambi ya odzoza nyengo ku America yomwe imapanga kafufuko za nyengo pa dziko lapansi imalosera ndi kumachenjeza momwe nyengo iyendere. Nthambi ikulosera kuti nyengo ya chilala yomwe idakula mphamvu mwezi wa Juni ikula kwambiri pakatikati pa miyezi ya Oktobala ndi Disembala ndi kutentha kofika mpaka napa 2.5 degrees pamwamba pa mulingo yenerera. Mpweya wa El Nino ukuyembekezeka kudzetsa kusintha kwa nyengo kuphatikizapo nyengo zopanda kakuti nyengo zotentha zitalizitali kakuti nyengo zitalizitali zopanda mvula ndi zotentha kwambiri ndi kumadera ena kuti dzimuka mvula yandiwe yani ndi pinaso mpaka kubuka vuto la kusefukira kwa madzi. Mvera ndi nkhani imene ita kuthula thumba la nkhani za mzigawo za titi ndi niyasa ndi zonjezerapo zimene kutengerani masana a tsiku la lero. Koma tisanasiyane, imvani sumiri ya nkhanizi. Bwana mkubwa wa chigawo cha titi wati kampani ya Estrada Jidu Zambezi ikufunika kuti ikonzetse mse umene umalumikizitsa mtunda wa Mwatize ndi umalumikizitsa mzinda wa Mwatize ndi chipata cha Dzogwe. Bwalo loyiluza milandu kuniyansa nayamba kumva mulandu wa chinyengo ndikatangale wa mkulu wa konsolo ya Lishinga. Anthu asanu ndi modzi amangidwa kamba koba mafuta kukampani ina ya ntchito za migodi mboma la Mwatize mchigawo chatete. Boma la niyansa lipitiriza kukhazikitsa mapolojekiti otukula anthu ndi kuonetsetsa kuti mmidzi muli chakudya chokwanira. Mulandine FM Takedown pamakina Virgilio Jackson ndi Tijo Suleiman komanso Bright Sonjela.

0: nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.
1: Nomvera zimenezo zinali nkhani za mzigawo za Tete ndi Nyasa, komanso zonjezerapo kumva kuti kodi kunjako kwa Gwanji nanga kunjako kukuchitika eno kuli zotani, kodi kwa Gwanji kunjako ziri motani. Eyetu zimafunika kumamva kuti kunjako kulinji, kunjako kwa Gwanji kuti kunjako zikukhala motani. 9 minutes to 4 ndiyo nthawi yathu, 15:50 iyo minute ndiyo nthawi panoto pa wairesi yanuyanu ya Radio Mozambique, mugwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Nyasa. Ndiyetu tamva nkhani yapa bodza tiwongoleko miyendo. Akanena mvera tiwongole miyendo, tiwongole miyendo ndi kuyimba kwa nyamata uyu Alfeo Nkulandeu. Alfeo Nkulandeu uto obera ndi mirandu, oko ndi tomvera uyu obera ndi mirandu. Nkhani riri apa ndi ya asinganga. Asinganga amauza anthu ndi kuti amadzutsa anthu akufa, akamwalira ife zizizi. Ah, kodi sindi nkhani ngati imeneyoyo, ife timadzutsa anthu akufa, eh? Kuvuta ta asinganga, ife timadzutsa anthu akufa, kodi ife tisichibwana yaya, anthu akufa ifewo, akufa matani, amauka. Ndili tizakuwana tsiku lona kuti wamwalira ndi mwana wake. Ndetu anthu tukunali tu wena upita bwa pasi, wena panjinga zaka palasa, ndiganiza wena amene anali ndi ngolo, amene amango kwera rungolo nanga amapanga bwanji. Koma tikudaso nkhana wa anthu kumaliro a mwana wosinganga, eh? Chimunthutu chosowapo oponda kuti kodi izakhalika bwanji kumaliro a mwana wosinganga. Anthu popita amatitika one kuti kodi mwana wake akamudzutsa, mese pajara amadzutsa anthu akufa. Ndetu kunali zinthu tikumaliro a mwana wosinganga, ndetu adzingangatu koma kudzatengatu kasupa kudzapemelera uku kudzatani kuita na azimu mwana sadzadzuka, kudzaisa umundumu kudzatani umo mwana sana sadzadzuka. Eno maliro a mwana wosinganga. Ndi anthu dzakumariya zalakazawo zomwetu.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikukuletserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Malonje kwa mba tunonze amene mapeza mpata oti mfa antawino ya madzulo. Malonje amene wa akufike ni mprogramu ya kodi mudziwa. Imene mkonzi ndo kupatirani ndine Humphrey Mwale. Chabwino, programu imene ikukufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya ZNBC, mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwandime, tiyentuone ina mwamitu ya nkhani, zomwe takonza mprogramu ya Sabatalino. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbeva kodi mudziwa. Atiridwa unyolo kamba kotetsera nkhuli pa mwana wa misala kodi mudziwa. Ndipo agwidwa kamba kakuba mwana kodi mudziwa. Izi abale banga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonza mprogramu ya Sabatalino. Zinkhani mwa tsatane tsatane. Mwana wachichepere afocheredwa wa moyo kumbewa kodi mudziwa. Zamveka kuchokera kuboma la Lumezi kudela la kumaba kwa dziko lila Zambia kutika mwana nditu kachichepere kanafocheredwa ka moyo nditu ndi munthu wosadziwika panthawi imwe mwanayo anali kukumba mbewa. Kulingana ndi sotifika kutika mlumbwana kameneka kumwaka chula zina kutindi Matthias Banda kakudela la Chikomeni konko kuboma la Lumezi kanafocheredwa kamoyo nditu pamodzi nditu ndika mwono kake kazaka za kubadwa 9 kumwe nditu ikoko kanakwanitsa kupulumuka pambuyo nditu podzifukula nditu mdoti. Mkulu wa polisi kudela la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika nditu zana nditu ndi nthawi ya 14 koloko, pomwe ana awiri amenewa anapita kuchire ukakumba mbeva. Bambo Mwemba wati, pomwe ana amenewa anali nditu kumeneko kumbeva pa ulendo wawo. Anakumana ndi mkulu wina osadziwika bwino, emwana wafunsa chomwe anawo anali kuchita. Akuta nawo nditu mosaganizira kwambiri, anafotokozera mkulu kuti wanali nditu pa uzimba wozengera nditu mbeva. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu anauza ana amenewa kuti amtsatire kamba kakuti iye anali kudziwa komwe nditu angapeze mbewa zambiri. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu nditu wankhalwe chotere anatsogoza ana amenewa kupita pafupi pena pomwe nditu anayamba kukumba mbeva. Ndipa amenepo akuti nditu atakumba nditu mbeva, akuti mkulu ameneyu nditu, anagwira nditu, ana amenewa nditu, nava menya kenaka, nava ponya mdzenje menemu, ndikuyamba nditu kuwafochera. Akuti atachita zimenezi, mkulu ameneyu anathavala chopo kusiya ana amenewa ofocheredwa nditu pansi. Koma akuti kamwana kachitsikana, kanakwanitsa nditu kudzifukula mdoti muja, nikatamangira nditu kumudzi ukadzivitsa anthu. Bambo Mwemba vati anthu anatamangira kumeneko ndipo pomwe anafika anapeza kuti kamlumbwana kamwana ameneka ka Matthias Banda kanali katamwalira kale kamba nditu kofocheredwa mdoti. Ndiye chapano a polisi akutaliya kali yakali kufunafuna satana mbyerekezi ameneyu emwe anafochera ana nditu wa moyo. Izi zinachitika abale banga kuboma la Lumezi kudela kumaba kwa dziko limi. Aponyedwa mndende kamba nditu kopanga chakudya amuna vake kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimai wina wa zaka za kubadwa makume awiri zisandizibiri 27 wamboma la Nakonde kudila la Muchinga ya dzikoli analila chakwawo kulila chimaye maye kamba kakutabwalo la mirandu la Nakonde Majestic Court. Anamlamula kuti akapike ndende kwa minyezi yokwanira ngati 10 ndi 12 kamba nditu koluma amuna vake atamgwira nditu akusangalatsa makanjo ndaina kumeneko. Bwalo la milandu linamva kuti pa tsiku la 25 July akuti mkulu wina wa ntchito za malonda emwe amthula dzina wamboma la Nakonde anakotoka msanga nditu kumalo komwe iye amachitira malonda natamangira kunyumba kuti akapume. Koma kuti atafika kumeneko akulu amenewa nditu popeza nyumba inali yawo anangopita nditu stiriti kuchipinda
komazo mwana peza, ndizija ndithu zomvetsa manyazi ndiponso zothyola mthupi. Akuti ndithu ali mkumeneko, mkumeneko ndithu anapeza gente lekhoswe cha yeye kapado. Apo ndithu akusangalala ndi mkazi wake ndithu mchipinda chake. Akutakula amene wanditu wataona zimenezi mtima ndithu unachita kampindi sholi katatu ndi kugunda kosalekeza. Tero akuti mwamkwiyo ndithu anagudukira ndithu njonda imeneyo yomwe inali kusangalala ndi mkazi wake kuti aigwire. Koma akuti mkazi wake ameneyu poona kuti basi amgwirire kapado wake ameneyu, akuti analumphira amuna wake amenewa, basi na vazwatula ndi manu ndithu kumbuyo kuvaluma kwapanga misimiti cha iyo iyo. Akuti ndithu mkazi ameneyu analumadi ndithu kwamba mbatula amuna wake kuopanda kaso. Ndiye kamba kovava ndithu kwa manu yomwana waluma kazi amuna wake amenewa. Akuti vamuna wajanango tip yae paofera ndithu salambula. Telwa nango tairira ndithu kapado uja emwe ndithu anathyola nyumba yawo. Akuti chimwamuna chija poona kuti ndithu mkazi mwini wake wa mkazi ndithu walumidwa ndipo akuphupha ndulu. Akuti chinango timwe ndothandize kumeneko ndithu kunali kuthava ndithu. Ndipo amenepa akuti ndithu amuna vamkazi ameneyu ndithu emwe chapano wamkazi amtchula dzina kuti ndi Jeni Kakapizi. Akuti sanachitire mwina koma basi kungolunjika njira ya kupolisi ukapereka lipoloti kuti akazi wake amuluma kosaneneka. Angomzwatula ngati momwe ndithu galu cha yeye amalumira ndithu munthu ngati wakwiya. Akuti ndi pamene pa polisi nawo sanachitire mwina koma kupatsa ndithu mlandu mzimayi ameneyu. Mlandu wa mwanzathu anaonako ndithu mkamwa mwaphunzitsi ama uchakuti assault occasioning actual bodily harm, umwe akuti ndi kuphwanya lamulo la section 248 ya Penal Code chapter la 87 ya malamulo a dziko la Zambia. Ndiye akuti pomwe kulinganaso ndizo mwana anatsimikizira ndithu madotolo auna anatsimikiza kuti mkulu ameneyu ndithu anali atalumidwa adi ndithu ndi munthu. Ndipo pano anampatsa chikalata choti ndithu akapereke ku polisi. Ndiye akuti nkhani imeneyi itaperekedwa ndithu mbwalo la milandu. Akuti mkazi ameneyu mopanda manyazi ndithu anavomera pamaso pa oweruza senior resident magistrate Ethel Pili kuti iye ndithu analumadi ndithu mwamuna wake. Ndipo amenepa akuti basi abwalo la milandu sana chitire mwina koma kumgamula kuti akapike ndende kwachaka ndithu cha nthunthu. Kamba koluma mwamuna wake ndicho linga choti chisumbali chake chithave bwino. Ndiye akuti atamgamula chotere akuti amayi amenewa analira chakwawo ndithu kukumbuka ambuye wawo wa ambuye wawo umwe anafa ndithu kalekale iwa kalibe obadwa. Ndiye pano zagwa zatha akuti basi amayi amenewa aponya ndithu mndende kamba koluma mwamuna wavo. Izi zinachitika abale banga mboma la Nakonde. Ndipo kumba mwala wa golide afocheredwa kodi mudziwa. Zamvika kuti anthu awiri omwe ndithu anali kukumba mwala wa golide popanda ndithu chilolezo. Pano ndithu amwalira pomwe doti ndithu makati tidzenje lomwe iwo anali kukumbamo golide ameneyu unadirika ndiko afochera maka kumgodi wochedwa chithumba mboma la Vubwi kudera kumapa kwa dziko lino. Anthu amene wachulidwa maina awo kuti ndi Sapilo Lafere wa zaka zakubadwa 29 wapamudzi wa Kanjawa mdela la mfumu Kalolo mdziko la Malawi, kudzanso Filimoni Tembo wa zaka zakubadwa 33-32 wapamudzi wa Ntawane maka mdela la mfumu Madzimawe mboma la Kasenengwa mdziko la Zambia. Akuti zima kamaka zinachitika sabata tali usiku ndi nthawi ya 21 kolokom. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika pomwe dzenje ndithu lonoka kokwanira ngati 7 meters ina kwa ndithu inadirika ndi kwafochera menemo. Bambo Mwemba vati a polisi anathamangira kumeneko ndipo anapeza anthu ena omwe akukumba mwala umene wa golide popanda chilolezo. Akuyesa kuti achotse ndithu matupi ya anthu amenewa yomwe anachotsedwa ndithu mava ndi nthawi ya 06:30. Iwanati Sapilo Lafere akuti ndithu anaphwanyika mutu
ndiponso anavulazika kusaneneka kumaka kumwendo waku Maledi. Pomwe Filemoni Tembo akuti iye ndithu anaphwanyika mphuno ndiponso analinso ndi mabala osaneneka kuminyendo. Ndipo bambo mwemba vati achibale anthu amenewa angouzidwa kuti akayike mʼmanda anthu amenewa kamba kakuti sakuganizirapo za chiwembo zilizonse. Koma pano anati mitembo ya anthu amenewa iyenera kuyikidwa ndithu zizindikiro kamba kakuti yakhoza kufukulidwa ngati ngwakuti nkofunika kuti yakapimidwe. Ndipo azibambo awiri okhuyungika apeza mpumulo mwaka mtsikana kachichepere ndiponso kamisala kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma la chipata athira unyolo ndithu azibambo awiri okhuyungika mmaganizo umwaka waganizira kuti anathetsera nkhuli yawo ya mchiuno paka mtsikana kachichepere kazaka zakubadwa 10/16 komwenza kuti ndi kamisala kakumalo ena otchedwa kauzu. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anatchula ndithu akapadwa okhuyungika maganizo amenewa kuti ndi Frankson Sakala wa zaka zakubadwa 20/24 kudzanso Boyd Mwanza wa zaka zakubadwa 10/17 ndipo akuti izi zinachitika la dzulo ndithu pakati pa nthawi ya 15:00-16:00. Ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa ndithu kwa polisi ndi abaleweke vena vakamtsikana kameneka pomwe ndithu amake a mwana ameneyu omwe akutinso aliso ndi vuto ya misala anadandaula kuti ndithu anthu amenewa anali ndithu atagwirira mwana wawo wachichepere mwachikakamizo. Ndi akuti anthu ena ndithu ndi wanachitopulumutsa ana amenewa ndi kugwira mmodzi mwa anthu mwa zibambo amenewa pomwe iye anafuna kuthawa. Bambo Mwemba vati anthu amenewa anavomera ndithu mlandu umenewu kuti iwodi anagwiradi mwachikakamizo kamwana kachichepere kameneka ndithu komanso kamisala. Ndipo anavomera zimenezi pamaso pa polisi. Ndiye pano akuti mwana ameneyu anapatsidwa ndithu chikalata chotapita nacho kuchipatala. Kenaka apolisi ndithu pano ayamba kufufuza nkhani imeneyi koma kuti njonda zimenezi zikuembekezereka kuonekera mbwalo la milandu posachedwapa maka pa mlandu umenewu wogwirira ndithu mwana wachichepere komanso mwana wa misala. Ndipo mzimayi agwiriridwa mwachikakamizo ndi kamlumbwana kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi kudera kumaba kwa dzikoli ali yakaliyakali kufuna ndithu mnyamata wina wa zaka zapakati pa 10/17 kudzanso zaka 10/18 emwe pano akumganizira kuti anathyola nyumba ndithu ya mzimayi wina kenaka nagwira mwachikakamizo mzimayi ameneyu mochita ndithu kumuopseza ndi mpeni. Akuti zimenezi zinachitika pa muzi wotchedwa Katapa wanu mboma la Katete. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinaperekedwa kwa polisi maka pa tsiku la chiwelu kudzera ndithu kwa polisi aku Katete Stores. Amwemba vati mzimayi ameneyu wa zaka zakubadwa 30 kudzanso 38 akuti anali chigonene ndithu mnyumba yake pa tsiku la chisanu pomwe ndithu akuti amuna make anachokapo pa nyumba kupita kukaendera chibanja pena. Ndiye pano akuti usiku mzimayi ameneyu ndithu anangoona chabe kuti mnyumba mwangwerewera ndipo mnalimo yatsa ndithu lambi koma kuti ipo twanula maso anangodabwa kuona kuti ndithu ndi mlumbwana emwe ndithu analatambwatira. Mzimayi ameneyu akuti anakwanitsa kuzindikira nkhope ndithu ya mlumbwana ameneyu emwe akuti yakhalanso pamudzi umenewu wa Katapa wanu akuti anayesera pano kumkankhapo ndithu mlumbwana ameneyu
koma kuti mlumbwana ameneyu anatulutsa mpeni ndi kuachenjeza amayi amenewa kuti ngati adzachita mpalazanga wokuwa ndiye kuti asadzachitira mwina koma kuwapha ndi mpeni umenewo. Ndiye monga mdziwa kuti moyo libe chigamba ndipo kulibe sitolo yomwe igulitsa moyo. Amayi amenewa nangoti pofera salambula basa nangokhala chete kuopa ndithu kuti mwina adzawapha ndi mpeni uja. Ndipo amenepa akuti ndithu mlumbwana ameneyu wokhuyungika ndithu maganizo akuti anatenganso ndithu nsalu ndi kuyika mkamwa ndithu mwa amayi amenewa kuti asakuwe basi ndithu nayamba zake za mserufu. Akuti anachita ndithu zake za mserufu kenaka ndithu nathawa kuchoka mnyumba amenemo. Ndipo amenepa pomwe ndithu mdzimayi ameneyu anakadziwitsa ndithu anthu ena kenaka napereka lipoloti ku polisi. Ndipo anadandaula kuti yeyu anali kumva kupeteka maka ndithu kumanja kudzanso mkhongono. Ndiye pano akuti nkhani imeneyi ndithu anayiperekanso kwanya kwa bapa mudzi omwe ndithu anawuza mzimayi ameneyu kuti ndi bwino akachite lipoloti kwa polisi kotero kuti akalandire thandizo ku chipatala. Ndiye chapano akuti a polisi ali yakaliyakali kufunafuna ndithu mlumbwana ameneyu mwana chita chipongwe chimenechi kuti athane naye kamba kuti umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri. Ndipo mkulu wa maloyena ya lendo pano aphedwa mwankhanza kodi mudziwa. Zamveka kuti munu wake kudzanso mkulu wa nyumba ina ya lendo yochedwa Chaminuka Resort avanti a Stelios Sadanis anaphedwa ndi anthu osadziwika maka mboma la chisamba maka mudera la pakati pa dziko limu. Ndiye kuti bambo Sadanis azaka zakubadwa 64 akuti anachitita ndithu chiwembu ndi achifamba ndithu usiku pakati pa nthawi ya 01 ndi 01:15 hours za dzulo limu. Mkulu olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chirabi anati kufufuza koyamba kukusonyeza kuti anthu amenewa omwe ndithu anali ndi zitsulo kudzanso zitsulo zoopsa ndithu akuti anathyola nyumba ya bambo Sadanis kenaka akuti anagwisa ntchito chitseko cha galasi chomwe ndithu anaphwanya kenaka analowa ndithu kuchipinda kwa malemu ndithu Sadanis. Bambo Chirabi vati amenewa ndithu anavulaza bambo Sadanis ndi kuba ndithu sefa momwe ndithu mnali zikalata ndi zipepala zofunikira kwambiri kudzanso ndalama zomwe pakali pano zikalibe kudziwika unyinji wake. Iwa anati antchito ena anayesa kuthamangira nawo bambo Sadanis maka kuchipatala cha CFB Medical Center mno mulusaka koma kuti atafika madotolo anangotsimikiza kuti akulu amenewa analatamwalira kale. Ndiye chapano bambo Chirabi vata polisi anapita kumeneko kafufuza ndipo pano nkhani imeneyi vayamba kale kuifufuza.

Munarifu Mvera kwa program ya kodi muziwa kuchokera kuno kunyumba ya YRC Kulusaka. Mukacherenzo sabato la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumakwena.

0: Sopano, Radio Mosambiki, ikupasilani programu ya Afrika Sabataino.
1: Afrika Sabataino.
0: Ndi programu yomwe timakupasilani la chisano, masabata onse.
1: Ndi nthawi yokupasilani Afrika Sabataino, ndipo muli ndine Bright Sonjera. Woyendesa ndege pilot wa kampani za maendedwe a pa ndege a Air India wasindikira kuti anali atasuta chamba pa nthawi yomwe amayendesa ndege yomwe inanyamula anthu okwana 137. Ndegeyi inatsika kufika pa mafiti 300 ndipo amauluka pafufupi pansi. Ndipo anthu ena okwana 10 ndi atatu avulala. Ndipo ndegeyi inanyamukako pa bwalo la ndege la munzinda wa Phuket mdziko la Thailand, ndipo inali pa ulendo wokafika ku Delhi mdziko la India. Unduna woona za maendedwe a mdziko la India waitanisa wankulu wa pampando wa kampaniyi Campbell Wilson kuti ayankhe mafunso pa nkhani yokudzana ndi ndegeyi yomwe ndi ya mtundu wa Airbus A320. Iyi ndi nkhani imene yakhumudwisa kwambiri mapayiloti ochuluka mu Africa, omwenso nthawi zina pamapezekako mlandu komanso nkhanza pokudzanapo ndi ndege zomwe zimauluka. Akatswiri omwe amaona za ndege komanso madera ena akunenapo kuti anthu oyendesa ndege siwofunika mpang'onong'ono pomwe kuti azipanga mchitidwe umenewu maka mchitidwe woyendesa ndege atamwa kapenanso kusuta Ford ya wina aliyense. Mu Africa ati amapanga chipikicheni mwakawirikawiri kuona mmene woyendesa ndege aliri. Kugwa kwa ndege mayiko osiyanasiyana kuchokera mu Africa komanso ndi ku India, izi zikupangisa kawirikawiri kuti mapayiloti ambiri akukhala mapayiloti wopanda responsibility zomwe zikupangisa kuti kawirikawiri pazikhala imfa ya pa ndege chifukwa cha anthu woterowo. Dziko la Zambia ayamba kuponya voti kumeneko, ndipo pakadali pano akuti atsogoleri osiyanasiyana komanso ndi aphungu aku nyumba ya malamulo ndi makansala ndi omwe akuwasankha. Ndipo pa sukulu ya sekondale ya Kamulanga ku Lusaka anthu ochuluka anayamba kuponya voti pa nthawi ya 6 koloko kumamawa, ndipo mpaka pano kuli mizere italiitali yomwe anthu osiyanasiyana akufuna kuti apitilize makamaka kuponya voti. Akaindi Hichilema komanso ndi atsogoleri ena otsutsa boma ndi omwe pakadali pano ali nawo kupikisana pachisankhocho, ndipo akatero ngati angapambane ndipo khapo kuti adzakhalako ndi nsogoleri yomwe ali ndi zaka 10 chiyambire cha mavoti kumeneko. Asogoleri ambiri akhala zaka zochepa chabe monga zisanu ndi chimodzi komanso ndi zina. Dziko la Zambia pakadali pano lili ndithu pangwedegwede chifukwa chakusagwirizana kwa zipani zina zomwe zidayamba ndale pakanthawi tsopano, ndiponso anthu ena pakali pano ali ndithu mkupitilira kugwira ntchito mwamphamvu pakuonesesa kuti apanga zotani pafuna kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Koma akatswiri woona za ndale kuneneratu kuti akaindi Hichilema aonesesa kuti iyeyo akhoza kuchita bwino malinganapo ndi zimene amalonjeza komanso zomwe amachitira achinyamata. Koti lalikulu munzinda wa Lilongwe mdziko la Malawi laimisako pempho la bero la yemwe anali mkulu wa bungwe la CDD Sylvester Namiwa arapempha jaji yemwe akumva mlandu Nzondi Mvula wati wayamba kale aimisa makamaka za beroyi pakufuna kuunika zikalata zimene boma la lemba komanso kumbali ya Namiwa. Anamiwa amamenyerako ufulu wa anthu osiyanasiyana wachibadwidwe, ndipo ayendekerabe kukhala ku ndende ya maula kudikirako mpaka pamene adzalandire bero. Woyimira boma pa mulanduwu apempha kuti Anamiwa apereke bero ya ndalama zokwanirako 2 miliyoni ndipo asiye kulankhulako mophwanya malamulo. Komanso anthu awiri ambali yawo apereke chikole cha ndrama 3 million aliyense ndi kusiya zipaso zoyendera manja mwa koti. Lawyer wa Anamiwa wapempha kuti ndalama ya bero ndi chikole ichepe kufika pa 500,000 chifukwa Anamiwa alibe chuma chambiri choti akhoza kupereka ndalama zimenezi. Izi zikuchitika pamene Anamiwa adamangidwa pa mlandu wozesa nsokonezo kambaka kuti mkulu ameneyu amamugatizira kuti adachitako zinthu zankhanza pa kuyankhulapo kwa amene akutsogolera dziko komanso zomwe zingachitike mtsogolo. Tidzachoka pa nkhani imeneyi, tiyeni tione pa nkhani zosiyana-siyana zomwe zachitika mayiko ena a mu Africa. Dziko la South Africa pakali pano lati likuchita zotheka pofuna kuona kwa anthu omwe anapita kuteba kumeneko ndipo ndi amayiko ena monga Mozambique, Lesotho, Namibia, komanso ndi Botswana omwe akukhazikika kumeneko ndipo ali ndi zaka zokwanira 30 komanso 40. Mwazina pakadali pano akuchita zimenezi pakufuna kuti ana omwe anabadwira kumeneko ndipo tsopano ali ndi zaka 25 makolo awo akanadziwidwa ndiponso pakanakhala ntchito ina yapadera-dera yakuonetsetsa kuti zikutani pakufuna kuti ntchito yonse iyende bwino. Kawiri kawiri anthu akuneneratu kuti pamafunika kuti pakhalepo bata komanso kukhala ndi ntchito ina yapadera-dera yofuna kuti ntchito zonse zomwe zikugwirika kumeneko ziyenera kukhala patsogolo komanso ndikuonetsetsa kuti ntchito zosiyana-siyana akuzigwira popanda kukondera ndikuti anthu omwe ali ndi anawo kumeneko anabadwa muzaka zakumbuyoku koma ndi wochokera kwina akhale mbadwa za dziko la South Africa kapaka kuti anabadwira ku dziko la South Africa. Izi zadza pamene anthu ena omwe ali ndi ana achikulire zaka 15 zakubadwa mpaka kukafika 28 ndi sate kumene amakana kuchoka pa xenophobia kunena kuti anabadwira dziko la South Africa ndipo ena sadziwa ziyankhulo zakwawo. President wa dziko la Mozambique pakadali pano iwo anali makamaka pa 12 pamene anali ndithu kulandilapo pa mwezi umenewu kulandilapo makamaka akazembe ena omwe anapereka makalata awo awatu ndi ena mwakazembe omwe akagwire ntchito madera osiyana-siyana monga Cuba, Reino Unido ndi Thailand. Ena mwa iwowa ndi Slovakia ndiponso kazembe ena ndi aku Denmark. Ndipo ena mwa iwo amene apereka makalata awa ndi wochokera ku dziko la South Africa ndiponso ndi ku Nigeria, Ghana ndi mayiko ena monga Namibia. President wa dzikoli analimbikisa komanso nkunena kuti akazembe amenewa ayenera kugwira ntchito mwamphamvu limodzi chifukwa dziko la Mozambique likufuna kutukuka pa chitukuko nkofunika mayiko awo akhale okopeka kuti adzagwire ntchito zosiyana-siyana ku dziko la Mozambique pakuyambisa ntchito zimene zingathandize komanso ndikuonetsetsa kuti pali ntchito ina yapadera yomwe ikugwirika. Zimbabwe. Akulu-akulu a dziko la Zimbabwe omwe amaona za mtengatenga komanso ndi ntokoma ati ndi wokondwa kwambiri pakuona kuti doko la nakala liwapindulira kwambiri pakudzera mpaka ku Zambia kumene akunena kuti kukhala ntchito ina yapadera-dera yomwe ikakhale yosimikizika komanso yothandiza kwambiri pakuonetsetsa kuti ntchito yonse ili patsogolo. Ndipo anthu osiyana-siyana akuneneratu kuti ntchito yomwe dziko la Zimbabwe akufuna yamtengatenga ndi ntokoma pogwirisako ntchito doko la nakala kukhala ngati malo odutsirapo katundu osiyana-siyana zithandiza ndithu kwambiri makamaka pa mtengatenga ndi ntokoma. Akaswiri omwe anasonkhana makamaka ku Nakala pakufuna kuonetsetsa kuti dokolo lithandize mayiko monga Zambia komanso ndi Zimbabwe patikizaponso anthu osiyana-siyana akuti izi zathandiza kwambiri kuti doko limeneli likathandize ponyamula katundu osiyana-siyana ndi kupitisa mayiko akunja zomwe zingathandize kwambiri kuti mayikowa asakhale odandaula. Akaswiri omwe amaona za mtengatenga ndi ntokoma ku dziko la Tanzania anenelapo kuti za mtengatenga ndi ntokoma kumeneko zakhala zikuyenda bwino doko limene la Draslamu ati ndoko limene akugwetsa ntchito anthu amayiko ochuluka kupatikizapo so dziko la Mosambiki, dziko la Malawi komanso ndi mayiko ena monga Kenya ambiri mwayiwo akutumikirako doko la Draslamu ena mwayiwo umwe akugwetsa ntchito dokoli ati lakhali kutanjiza kwatunthu pa mayiko amenewa kamba kuti ndi doko limene magali moto umwe amanyamula ndi katundu wina ati amakhala ochipirapo poyerekezapo ndi madoko ena pakali pano anthu akuneneratu kuti dziko la Tanzania likupeza chuma ndi misonko yochuluka kudzera ku doko limeneri ndipo zikapitirira izi ndikuti doko limeneri lidzakhala doko lalikulu komanso lothandiza kwambiri ku madera osiyana-siyana dokoli ati lakula sopano kusiyana ndi doko la dziko la South Africa ku Cape Town zimene akuti dokolo limakhala pafufupi maola ochuluka asanalandire mastima ochokera ku Ulaya ndi mayiko ena pakadali pano ati kukula kwa doko la Tanzania Dar es Salaam akuti zingathandize kwambiri potukula mayiko ena omwe ndi pafupi kukanyamula katundu osiyana-siyana zikatero kondedwa omvera ndikuti tafika pansiziro pa Africa sabata ino ndipo munali ndine Bright Sonjera Bernardo Toliwa pamakina pa Mwakumanos Zigom.
2: Iyo inali ndime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
3: Timothokoze kwambiri to Bright Sonjena kuripatsira program imene ya Africa sabata ino mugwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa. Tikatetero kuthamangira ndithu kumalecherece kwa kulutsa maprogramu athu mugwirizano wa zigawo za Tete ndi Niasa koma tisanasiyane banji tiyambe taongola ku miyendo. Ogo ndikuimba kwa Ramadan.
4: Kuli nyama. Kulalen.

Omvera kumene kuja ndithu kuimba kukoma kubasi madero ndithu kuti ino sikamatere kuli nyama kuchokera mchigawo kwa chaniasa tikatere tamalizanso kuulutsa kwathu kwa lero lino mugwirizano pakati pa zigawo zatetetu ndi niasa nthawi imene ndithu timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zagwato mzigawo ziwirizi. Okondedwa omveratu, munthawi yonseyi munali ndineyo Efremu Tedau ndipo pamakina Virgilio Jackson kuno kutete kuniyasa Pinto Katawa Pawilesi ndi Tijo Selemani zalale mutu. Okondedwa omvera kutete ndikusiyeni mmanja mwa anzanga maprogramu otsatira awa ndi maprogramu a mchinyungwe pamenetu kuniyasa ndikusiyeni mmanja ndithu mwa anzanga ndi maprogramu otsatira a mchinyanja programu ati tsatira mgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa zatifikeso lolemba kuyambira firikoloko masana ndipo ima kufikaniso lachisanu kuyambira firikoloko masana. Tionaneso Mulungu akalola ndapita.

ano kuzwele mwanzo kwa chefatu na mwele wagwana ndiko mwana baba opepa na chefatu baba o chefatu wakulite kwa panna ngoje kena kipanga kasa na mwana guawo kwa hali mka mwini sampa teuli na ajangu na mwana tuye tukuna watenga kuti tukuna hati wana liilaje vya kata kata alipa sana mangu tunia sisa na umu gani nwante tujamba kwa hiyo

Chakula ngutanda kuti tebela na njau mbepo kwa mbaja. Changu si yako mbepo ndo mbepo jamani kwa sihine.

0: kule sikile kutola malanga tano kwa peche fatu mwoneka jajapini pantiaka
1: ala kwa kutijapini kwa pijale
0: kutijapini kwa pijale kutijapini kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale kwa pijale

0: Ngamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Pakachetechete pakutuluka pachumba cha pachipatala. Kapena moyo wasauka malaria ya kuchogolo pakati pozungula ndi chitukuta. Umoyo unkumbucha mate yope mnyerera ndi kujipenyerera.
2: Mae, mae, ujuju, utovina pachindu. Mae, mae, wamwewe. Ine, ine, ndimafunika ndidakayala usikito.
3: Kapela, ndivele. Uli ndi chikhulupi chepano, puma pang'ono pang'ono. Ashangazi, ine ndabwele cha chai cha ndimu ndima chamba yo wawa.
4: Namphwasi ng'anga nena kuti tisamasinjizani mankhwala ya kuchipatala ndi ya mchimizi. Yaposwa malize ya kuchipatala, wakhoza kulimbitsa ndi la chimizili.
3: Oh, chabwino. Vili ndi vovanikana.
5: Niko za ulowa?
6: Lowa, lowa, mwana wanga.
3: Bwenji watu wakaliwosa kale ni mpavu, na mpo yetu walizicha pano.
7: Iye pitapo masiku kuyambila chumba cha kuchipatala chija. Chipano mira doru ibwela chokukhala ndi umoyo ndi pakati pa makapu. Mbili ndi gulu limodzi la anyamata pola ndi la wanthu. Kapena wanyuwa ni waima ndi nchitidwe wina.
8: Chipano wabwera kwa kufa.
9: Pafupi. Nampo chintu choyipa sichi kufa kaka. Malaria ya luzancho ndi.
10: Yes. Chipano uli wandali. Jana akupacha kuchipatala kucha.
9: Andipacha chai chanchoni pa maso.
8: Nampo tabenya uli ni nkope ina. Nampo yokwada.
9: Kupunda mpanga. Chipano ndi magona ndi usikitu ochega. Pika na usana.
8: Nkabimbe we.
9: Mdagali kuno. Nampo chipano. Walindi kujiwa mkati.
3: Usana wabwino, amai. Ndango bwela kudampenya wantano watu wampeboyo. Ngati waendekela ndi umoyo.
9: Wamoyo, ndi maganizo mmalo.
3: Ivi vosowa umabwela ndi dama. Osa tivijito wabwino.
9: Ulendo uno, ndabwela ndi vuili. Ndi chintu jimo jincho. Ndi funa kukamba ndi anyamata kusukuluko. Kwa akambira ivo, vandi onekela.
8: Uganiza kutacha amenewa, akafera.
9: Na angati ndi flo, ama mvera iti.
3: Chapa anu watu wakala ndi mutu wakampeni ina ya mwantima.
9: Ekoti ndi flo, ndi sanamu ndi vonche. Ndi tenga vintu wina wakala ngiza kuti ivi si vitopola ujuju uli vonche.
8: Peleka ekizampo yako emoji mwakambirira. Ngati ekizampo yako kumwa mojiki liratu mankwala.
9: Ok, chabwino chabwino. Uno vikonzeka. Ndikufuna kuchita nsonkhano. Malaria wamalangiza chiyambi ukondilo wanga. Nanga ndikumvera mphepo usiye ndikulema. Ifunika uthamangira kuchipatala. Osalinde. Mukapita wachitema ukachiza. Sikusausa kuchira kuchipatala kuli vopenyera chitema ndi mankhwala ya chomwe. Nampo ifunika uchifikira. Musalisiye thupi kulala. Ivo mtima udakavera poyamba.
10: Wasintikadi kapela, kukadiri cha kuona.
9: Kusintika iyai, ndili organiza, ndi kuganiza. Kulidawa lalikuliru andipacha.
7: Ndi kapela nkuchila ndi nkhani yambili yake nkuyenela pa vila yonche. Asing'anga Joakina akonjeka bungano ndi anyamata abwela kudaona. Pakati pa mau yopepuka ndi uzene wa chitema yebuka mayalo zoyena ya ekoti.
3: Umawa bwino achana wanga. Mukalosa mone njanu ndi ngofuna kukuzani chinthu chimoji chamati. Ikozeka.
10: Ikozeka. Bakula Joakina.
1: Chifuna tijiwichiche za icho. Chanjitikira kapela.
3: Iye watochira bwino. Nambo adakhalira pang'ono kupita. Ndewu mwati kwa ndisimbila amake. Wadapita chifuwa cha ntafu. Iye, watu ochila bwino. Nampo, wadakalila pangono kupita ndewu mwati kwa ndisimbila amake. Wadapita chifuwa cha ntafu.
11: Kife tida vuona mpepo ndi kusoka nikana vida livuwa jujumucha.
3: Ndimujiwa jujumucha viwi. Yapo wali onchi waya mba kumwa mankwala. Ndikudukiza paka hati.
12: Timagaliza kutitile bwino. Nditi masia kwinini.
3: Chazene kapela. Malari ya yama langisachi ya mbo chochila. Na mpoka chilombo kama endekela ntubi.
1: Chibano nanga ati mtu wakuduki sa chitema. Kachilombo kama endekela mwimu.
3: Ndika ama bwelela ntoni mpavu. Ndika kozo usia ntuchi zindikilo. Kapena osa vima mpala.
13: Ii. Ifi vima shitika kawili kawila shangaza Joakina.
3: Kupitila ntoni mweka da kalea edit. Mtu ama mwama suku ya wili. Ndi wama iwala. Kapena ama ganisa kutuwaji.
10: Ivi vikoza kupa.
3: Vikoza itu. Malari yose suwedele. Mankwala ya lindima siku yake ndi nyengu zake.
11: Kapenati tose tukuyamba kuja mankwala kulinima.
3: Iya, ikutela kulinima tele ya kulu. Ngati kumayamba. Upenyelela, osati kungo yamba. Ifuni ikakuyendekela, pika na potela.
13: Ndavana nafo. Basi, anta ose vele mpeko, ifuni ikakuyendekela kumwa vonche?
3: Vonche, pika na kwinini potela. Ata muvina pachisangalalo.
1: Ya, yeah. Ifunika waka mvele ivikae.
3: Kwa bande kukalapu kuzebwa, ufuna kujaluza kapela. Nishipano ukoza kwa yaluza wena.
12: Alipanga nene kutima mkwala yari ya mpafu kufunda?
3: Ya mpafu kwa wakwa nishakumwa dawa mpaka na potela. Kuimiki ila paka atindesho chilicho uluso.
13: Ifunika usingiza na ndiche ae chachikunda mkosa.
3: Pambuyo upo kwa nisha kumama mkwala. Kwa pande kumwaka nkamoji, mkoza kutisha mpavu.
10: Ndendede zake, ndika kambandanya hino. Kutumuka eneze, mkutenga.
11: Imenena yoncho ekoti, kukwani chai chocha embidwa.
3: Mwema achana wanga, ekoti kuli kujipeleka, ndi tupi. Ndi wena, ndi chogolo.
13: Ndi ukubu kila bwanji vonche, nyengo lika mwedwe.
3: Mkoza utumila, shi ngelengele cha telefoni, kapena kuhika chizindigilo pakale ndali. Kapena mpancho chitandizo kwa mambo enji.
14: Ini ndirinji mwai. Yandizi mkulira yekuti. Wandu ambiri. Anjipenyerera.
3: Ulinao. Na mpochipano. Ulindinchitu.
14: Iti.
3: Peluza ni mbili yako. Usimba kuti udakalira pangono kumalira. Kosia kujipenyerera.
10: Ndidikoza kukonja sanamu.
3: Etu. Mau osavute. Vazeni. Ukoza kugunda.
11: Chintu ngati, ngati kudukiza paka hati, ukoza usafike potela.
12: Kapena dawa roi wadirirwa, kuhipa kulipo.
13: Malare siya kuuta ndichukulubi na mpondi kumaliza kuuma dawa, eto.
3: Anya inu vijukulu vabuimu. Tieni tichita sanamu, paka hati ndi tieneze, masugulu.
1: Ndini, ndifuna ndisimigizire, ngati simu ndi mvere, kapena muyamvere matubiyano na yoncho.
3: Nchumwecho, mwana wanga. Kwa yao akupenyelela, akoza kupenyelela jipu.
11: Gani za kuti vika gwila nchito?
3: Ifunika vika gwile nchito. Lukashi, wafuna ifi.
11: Na mpo kumangaji sani?
3: Malo yake basi, yoteteza, opande vokuwa.
11: Nditikashita kuti mivi?
3: Pajenje kukuti kwa sukulu, kuli malo ndi ntunchi.
11: Mpo vipaso, vichulo.
3: Kuseli kwa nyumba, yalikoma wangu, ndi machamba yowuma, ndi nyundo ya litushi.
11: Kuka gwila osa jiwe?
3: Ndibweleka. Nangati walola.
11: Kaluka shakalola upita kuja.
3: Wakali osa jiwe. Oyamba tikakonja vonche bambuyo tikanangisa.
11: Nangati osa funa.
3: Wakafuna iye wango funa kupenya kutiswali yeka.
11: Ine nikanto niza kukonja mambo sindi jua kudula kantu.
3: Ine ndikadula. Iwe ukamanga. Tiligulu. Kava kuja, iyo kafuna kudia. Nditenga chinangoja upika kukumu. Wakashikuonda.
15: Nditenga bodolo la maji.
3: Nditenga usigito, ndifuna funa wakale.
15: Chabu ino, nditikaika sanamu.
3: Waseka, ndigwile janja.
15: Yapita masuku ya mbilo, samuone ndu waseka.
3: Ivi, visinta ndilimbicha.
15: Basi, tiambelelo.
3: Lilo limweli ino, mbuyo botuluka suhulu.
15: Nditenga mbaluzi ya munda mamu yanga.
3: Ndine, nditenga nkeka wakali wakuchukutu.
15: Nchito mokalaluka.
3: Nchito ndilola. Ndifuna kupiliradi ndichukona.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Gawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochokera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwafelera episode, tumizani maganzo yanu, pozera mundial.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nani chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti parizo kani ati ani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
1: Anifa. Nampo sida kulisane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndiwo kula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kuzonda kuli ndi chipata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mphambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku, ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula. Chipa anu aneba, mwatokhala nayo maji ya mipope kukhomo.
3: Pene pene aneba, ndayimikira ndi kusauka, ndakoza kuguzira maji kukhomo. Chipano tikwa maji yabwino.
2: Sipadavute pofuna kuguza maji.
3: Iya ya aneba, sivida sauche. Pambuyo poche za kwa tukuja, siku lo chatila, ndidapita ku kampani ya maji, adandikambilila njila zonche, ndi nkati mwa masiku yochepa, ndidasaina pepa. Chipano ndili bwino.
2: Chabwino aneba, ndakondwa. Gamitengo, umakoza kulipa maji.
3: Ndi makoza aneba. Mitengo yochika, ndifu nikati jilipa chila mwezi, kutiti endekele ndi chito ya maji. Sinifuna kubwela choma sauku. Lelo, wanawanga, sada chile kusukulu nkufuna maji. Ndi mapokoso kukomu ndi amunanga, chifuko chochedwa kuchitime yata. Ndindili ndi nyengo yopita kumunda ndi kuchita geni yanga.
2: Etwa neba, ifuni kati endekele kulipa maji. Kuti kampani ndi boma akoze kutukula nchito yolunja kwa wantu ambili. Ndi ifuni ka kupenyelela maji kuti tisimalipa ndalama ya mbili ndi kudula maji.
3: Vazena neba, ndi ivo tichita kukhomo. Ndacheza nao wana kuti asimasewelela maji.
2: Chabwino aneba, ndaisia safulia ya angapa choso. Ticheza.
4: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwelela. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
5: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndinyengo ya mvula

0: Nne Nanzipho na Nehemiah Charishane.
1: Nanzipho na nirwa kompande washitiana kamana ashitiana panyale ambanga ikaushi mapuani. Ihamani himeri yakawira mwetelegela ayo ahetelaka mpankekezo ayo puhipangaka vano mi vano pone liyakawira. Fandari nipange ila misaji nya poti ye wavale ye waka ataratharaka au nimati isinsipilisa sangu para ayena iparitaya kamana kirelaka vila noni yotene fashitukonta va oni yotene ninzuku takala tumane ule mwana ya riole vano nkalu takala kamana poti kala masikini na kala na dredi wakala na mwana kamana miku upuelaka upanga ina nzipo na masipinsipo na zendaka nene nana wipa na vana nagizela sana sana kepa kana opa nagizela ulahi
0: kamana no himachera ihantisi iwalaka sana
1: exactamente iwalaka nlako nikano
0: mrati mtesa anikulira ni msambiki nkani himereni wokuma ukule mwaka wa 2002 mwaka wa 2002 ni wa miaka mili mpaka nkuma hikwala gonte kuyolo la ngoli hajirenyu utenka chacha ichipo nuwepe la mwanene unaeta chani wama hikwala
1: ula nteko la wama hikwala vaa unaweta wori katika siza mo kwa wangu ula nteko la wana weta sana kamana hii ni huwahi uvara mitiku zinchi wante kwa kambola ni huwahi hiyo uparisipari mashantari ya kuvernu uparisipari mitiku za kuvernu kule tu ni hovara pano wala wakatula ba kama ni labo ila pirizizam boto kana tofauti ze huma sina ran holo kanela bila ni hiye mena
0: kuma hikuyala amvira mwe holi hajara kante kuyola wipa ichipo ngo hima cha kuma promenchu la tulia kenyo kale mapuro wa ntonyira miteko i governo yo provincia wala iyo la ponwa ho mtesa na la tulia kama puro makina ko
1: kitu ki kinrere hihimie Mi itempu nyo kwa lukeri eventu mikana wihania. Ni pia ruva wana kihani yaka wakani wakani ato wa ministeri kulturi turizimu. Ayo anaki latulaka ni hopari sipari festivali wimbi yo 2014, 2015 kahavo, 2020 ngimi kohola lenya, 2024 kohola lenya. Ila kinzuwe la kamana baka napia masi mwuma kitumu ayana gila liyaka. So mi tambe itinona kimuza. Ukalawira ama holeli omiteko sukultura au kunseli munisipali. Ini haba tuenji sitadila.
0: Nihena tuhima jitafauti vaholo na hala uko herani tafauti chinoku nani tokunyofa nrati. Ya haya Tanasio Alberto juana kukala ndresa mwana onanyembe. Kuma hikuwa lao nipa veka, wala

0: unthenka jamte gojwe pai ji poveka ntesa nonjo welaka ahaf mom pinkon weta ni tambu tambulani tambo ni ana wipaka nan lelo na wipa ichipo tene chinchi cho hena hiana kuma hi kwa la urijani
1: e mahuko la va tambula ni tambu ngwe mingwe akivo kama na ngwe hina rona le ipande hu ihaneka ikwazuni mi representante pande kwazuni miti mi membro fundatore ndinkwaka masipande kwazuni ihavo e so ili pande lo kulawira wira ya bara nteko na atu owa wana atu owa le sembiri watamatamalaya mo ndaponi mpoka ndaya mana wiri pande le kivo masi ipanda ihavo vapia rwa wiha ni pande kwazuni inawi uzipo zaya ni naone la mutelo haya
0: oho ni ajerula tulia mapurumakina ku wotonia miteko ni guverno himaka ya wewepe ya hayatanazi Alberto Ntesa ana ala tulia kawipa mapuro nlale achia maka wewepe na lelo na apo herera
1: na lelo mena na lelo inakala mpoku wori karikela konta por exemplo mi mpaka ula mwako lola ba sone mshpetakulu nayo ukanyari masiki havo hina baraka nteko kama zimalia ka hulu mawira na baraka nteko televisi na wile ka wa kabineti wa guvernatoru mwe na baraka nteko kamba atoka kani tufuta samashki
0: asante ni ureke masi vakani ka hiki na ichiponi hale huwi kulela kukatula baradu msambiki ni bayo huwi kulela irade kuonte kolofonti ni makalelo ya kurwana
1: kamana hini kutuka muzika novu ni wena kikarekori ponrushi mayotela na alaka katambe ana mayari ya wira ahali ya lege ya yandre vano ni weke yeyo toko kipoche naro hii wichisi kwa uholo niruwa kazo zole
0: mkantre ni kamano fonte mkalo fonte wala mkala matatani
1: ya ene.

0: nenda nchipona nehima cherizani
1: nda nehukunde bono weta kanu kanu weti hiya kamana nikitu kineta vekaka ne bono weti hiya nashi kwaka panu kwapanyaka ashina mwane ya pushakazaka akulwaya ne oli pajani mwana yale panu nikiteme ilaka no apia wale napa gazele zomu kamena apia wale anuseke nuseke panu miva nubava livale ila nao ala shina mwana liparupela ala linyani kinara boko kwenye poko maka pawa za kanya misaji ya wila ikariko yoripa ndu ishima yote la kamana mtu hizuwe le ishima yipo nukumalia poti wila la ila mapu la hori pula zo ishenula purungandi ikariko walishima iliye wameza ni vale wano kimana ni helaka nye misaji nye para jinsi kitisa sound ambe ibarati kambe ila va
0: mkantwe ntresa ale ane kule radi msambika hinonchu wila upuwele lejani wanjaka uipa ichipo ukumihenraka wala umopa ka violu mwanenya kama na hinonchu wala tu ntesa hana na makacha miho oreta kuhonia nkantwe unichu welihe wachu weliha kale ni wali radhi msambiki
1: para uluma uwa kubaza le akari tumanyo uipa izipo para ni huku nepura
0: wano osamulihi
1: wano kipanya nilopo anamuza ari muziku akumu santumia prinsipi nye mitanza lukitu kula malaku vano iwari panyali nyinyo ni huku nukira kawira we.
0: Ehani hapa.
1: Ehani ya Jose Maria Bintu Tarosha. Jose Maria Bintu Tarosha. Miti kanli misteri owanza propri vana ntubu ni mi. Kemana pi hala yu shtori ya bandi kwa hazu ni ba. Ntan ule wa walenye pira ka. Kana viola wani. Ni hazuwe la umopa viola pahi. Kazuwe la kumu upanga muzika. Ntan.
0: Upanyi le ni jani. Ninyo henanja ukela nteku ipajiko.
1: Nye akipanya le. Izona inkala kami yono twa kamazi ori ya ne bani mupura ko kapang kisibiliza sampri kami sibiliza sam sempre kan sempre kala ile ronhela wani luku epa
0: ade kibale yuva hale mwanene luku kunhia
1: ya pura ka ya twa kamazi bani maza le pandi huyo twa pela za kama jove arina ipossibilidad yowe ya kama nami kintu moza kinona ne ntampa kwa nazo lava maza twa lava la, nkantweni ni tipe ntiki tizo luka nishandia bale poti na panya mazi
0: unanyembe wongu
1: unanyembe wongu wankala akabu wananyembe bale luku nulu kwa we kwa ili pako pala ite ya zakanye panze ya mutipa prika ayo kalo uwa wakila wana wana tipa ntiki tine kano koma amira mena kano halu koma kwanta ntiki tine nuruwa tiretu soka haki ni ntipe nanyuma masi ni hinti na hinti pe nanyuma bale kano koma ntiki tino data wallahi sona atipale doj dia inatireji nana panya mazi Oria. Osi riviri wananyimbi unkala gavali. Tuwa rika mazi. Vano ole mkunyole. Akala vekawe. Vano vandi oki panyafira kawira we. Ihimela atipa tipa ni. Ala talu kipenda wa yaka mana. Yono kipenda. Pruke meka atipa li. Soka kwa mehali teya. Puki. Puki thonya kawira ula. Ula ta atipa ula. We. Ntao. Weyo.
0: Watipa zani.
1: Watipa zani va. Nipika mika hana tuwa ka shimpa na ka pira kaya paini mikina apela wanu wakangwe wakitibele kweli mii pasi nisipisa kashikuwa ka yari wanteko ni wale mwira va ya kala wii rizikenyi hukumela kama nole mkunya vaka nilivie basi mwe poturu hukumela kwa lukeri goza ntwe wanu wawengu ni otipele hima wele atosh dia nje ana wababali wabari hunteko vali nivyo la wele mwopaka mwopaka mwopaka mwopaka mwopaka pindira genye pere nje Ah, basi zinyuva vaka hauntu nzuela wipa va. Ayi pira ka panza kwa kakila niya vale. Maki nzuela, maki nzuela, maki nzuela, maki nzuela. Pani maki pale nye miwa na kibaraka nikata na pira ka we. We, uhana, uhani tiretu yo wipa we. Uhano, iton yo wipa we. Kamba wila mnesh mi, tisa bali zineri ya hapa. Ah, mira, epa. Liba na kinzuela, vila mena. Wena mputu wila kinzuela, soba nuchehe. Soba nuva, komu vua wale wa himeni mbara ntuko himo lava. Mimelo. Kina hali rawazi mikoma ni puro, nimi kina mvile luwa nyungu.
0: Nivyo lola.
1: Njiki vile tahari na arawawe. Liole le kweli nyi paki vile lenye. Tata watale humvale, ni huku ni wanza ni ati kema kuonale. Wopi itwile, soke yu chulma kwa changwa changwa changwa.
0: Oye tuwelele we muru
1: ni wae. Masivava, vaza ni vaa, kweli kweli ni. Luko pila kawira mena, hukoli le ketoto, kweli huku ni kwa paki vile paki vile lenye. Pirimeru, muzika, wakumeha lage kimea kwa paki tule, kwa ndra kwa tapile yu kazi. We mama ni yako baba ta ta ta eh ulomba ni chuyo
0: one life
1: kweli nana rwa vale imoza imoza pili
0: ndipo no wanza na
1: ndipo no wanza nena sili yolola ula sili ula niti manzal mwa kumpanya ule zemari ula. Sili ya, pano papa nge utakani hera. Nje ana zewe njiza kwawe za kunya, mimi wa wakule, kutaka nilukucha kampaka ni hupia muzika njiza hasa hupia dozi. Ntao, pani panye nje, patara umuza, avara kanteko, ihavu restaurant ya niyaka Akila Romana. Hiti hii, na zendutula mikora mwe. Wipia, nikuna epi ya na, ya mpano champagne, miki narifu vale. Nari kufanatoro mu Jose Pacheco. Kwa Jose Pacheco zambe, ari, ari, ifa ya we mwiyo. Kwa hino hana Jose, Jose Maria, vani yorani Jose, sempre hana shara, shara. Nyo ni huku nino, pika ilaka panza ka, wipa diyan de marusu, endoji mili idoji. Panza ndrea kamiva, wipa wenye ono.
0: Nuko melavate.
1: Nuko melavate. Ndoji mili doji. Ndoji mili doji. Waralehu nitihaka muzike huli. Iparaki mwa mparaka ni paga nyari hikontradu. Yo 3 months.
0: Mwipela kama
1: mwa. Mwipela kama mwa. Walibale yokila wila wila hini apaka muzike huna panga. Chuma. Sapatu. Tomingumena. Chuma. Sapatu. Tomingumena. Papa nyari hikontradu 3 months.
0: Mwonyaka na akunya.
1: Mwonyaka na akunya. Nani pingu na tata. Nari nchungunoze nazivile sana na akunya. Poti wile ntesa kanzuwa niya mpemba mwa la Msambiki manji mi aniveli mundiali si havu fotografia nteku wa nteso vandrengi
0: Udolfi chicha mwavara nteko
1: ayo patu po papa mapropri yala wakumaliaka nizwe maria papa kala kwa Udolfi Udolfi mwe kiwakala mwe oituanu niwaraka nteko nule lopa nule mberto Nazare na ashukuru dambe na horwa mpaka ulondo loji wa piteri mungu dambe niwakala nteko wazi sezanush niwaraka nteko nala twale Kitu mkwawe mungi tuwale kwa chaze upemba bichi, upemba bichi. Mwavara nteko primere ndoji mili kwatu, mwavara 6 months, ndoji mili 15. Mwavara 1 anu, i 6 months tambe. Nwintrimina lingwe doji mili, 16 months, nuse du juli makoza tezi, kitrimina lingwe.
0: Ntresa, unawe kupale lokala nrati, uwe paijibu.
1: Kamana ineria kunihimia kana yoga tatamunya putala ineria kana hina tupana ohimia masi ahava ne waka akawira epa wentesa una sirivirwe kamana nteswala hovira ngitu mwinji sandavano inokala wira wira ntesa kamana ntesa pinene nokala bati hata kwa ipoto hizo kama ni hoposha
0: vano vere kwa provincia Aha, varati okalai wala ona nano ni onlapo ni wangu wopa chila provincia unarulela we sarahani.
1: Mi kapanye ndrei paka ikurupu akadiri manono jazi kurupu jovinili Tres de Ferreru shika shika Afrika bano na wono uno muzika ligero unono na hapa nyavale halu amenye mamu haji ni hapa nya akarla mateuji Ni hapa nya Azema, ni hapa nya Kardilina, ama goma mwe Kordiluzaka.
0: Otene wayala mpaka okumahi kwa ala, unamini awe.
1: Kinamini aka miva na wira atuwiba, kamana kantendentu mwazani chula kwa niromu nde. Fandari kibi atu otene, kamana kihana bale mpana aka azariyashi, hini aka ezi, ishteba Msambiki, maprututore kwa hazama ni yukanjisha. Ni hana vale kwa zaman wele kondola Fernandino Bila alio tena nkala atuwa wipa vanu ni alio tena alikina waku pale ale konta imbara eyo ni mipiri haka eyo ni minagizi vela min tata muzi kuntui pia otene unari na mensaji zorera minagizi vela
0: vano yeah. Ukala nrati wipa ichipo wiri ya nacho wela no kala ntu wiri haja jani
1: zinzuwe laka muzika pili zizu Utanla ito zo wipa. Kamana na wapanya katu pia ruva. Wipa za muzika. Zohuru wana za muzika. Ba, zohi himia. Sani kuntu witu.
0: Tuwate ka.
1: Za zote. Kama kuntu mei muziku nzuwe laka. Muzika perisizu washu taru povu. Peruke upovu. Tambe potu vara nteko ni muziku.
0: Ndrati.
1: Ya ndrati. Peruke mi. Kina haku pali emeno sentu. Oitenta iseji wa wale nye samangwana. Umaputu mashava ne kemi kenari ni fahamu bali suma mputu wakati mensaji ze bali bizo hukizela wiraka vamos para o campo lutari contra fome kiki mensaji ze mbera utataria ze hawa bali mtisembu mbana ahalumi ya mamu anera kaya iraka wira iraka itunia itunia kina yorera
2: uyari ya wengaka urumaka ukireke kumala umbi
1: wandape means ajisomana
0: wandaya kalana mradi msambeku kala ukati kumi akachenya shirini na miraru jimpiera ya uyo la mwaka uholi hachara kanteku wefu ntu wipa ijipo itafauti ni jintepa ukukure hachanteku wa wipa ijipo
1: tafauti intepo ukukure hava hama ni yo material
0: opa iluvar lanteko
1: opa iluvar lanteko mi parti yo mamu siku inani kufiha atami inaki kufiha mi peropi natepo kufiha kamana nipuro ni hirina we itu yoruma sempiri muziko alivale atauru waka unumana ibare wira baka awelo wapa muziko ana huko ha wasete materiale nunte vano wo teku nakali mitatu vano wankala ya uru nakala na materiale ya upiaka nuutenga pahi nuopa vale chukua we vano kemana ula nteku la unakala nitafauti sana
0: hapachi ulepe la nipuro
1: mi ulepe la nipuro akipachale sanla ka pohete herera maka muzawari va ya nyamba na kala mitajiri asimkarim ka handikela iwaraka vale kana wandile vakhele daraza to kama na bona ka ona ka handikela ke warakhele wira ka ali pele ke nyitu kambanye loku pa mala ya imanda to aya masipacha le bendia ka ya bahi
0: ola ukonteko wi pa ichipo unaona ile faita
1: ah faita kina wonela sana sana kama na mi kiho kana na mapuru ako kala kihana nipuro nefu mbake hani ya kinupa haka ashana zaka kihana vano hii kinawone la halu mbaka na vusufo ule kinle ono maki nzuela kwa lukeri ntekwene ntekwa miki nzuela wipa na ashina mwane mbaka nolu pali turuke hawa mpatani haka muza tampe haka ashu tantrimu haka muza ya hamana kirila kawira we mbana unu woko maruva kuna ntekwa kwa lukeri miki mpova ha isupusiti haka nzuru haka mpulu suni wakami masuraka we pushkola si hatuan tandegi hana muzika zuhu shkola ngu soba ke noja luwana ngu
0: ntresa goma lihera nradi msambiki arati onanano
1: arati
0: kihowiwa wiraka hafa nipa ichipo chingima mihupi chowateka ana mawani mupi ni hunale hera
1: mi ule hera inale hera kashikuwa ka awa walo makole kaka nivareke nteko wopela usifia ni hivareke ni nteko wopela uharibu ni hivareke nteko wopela usifia konta mi wayariyaga kipanyali wila muzika kihumali uhima zavali wila muzika ntu mvara nteko nupovu kamana weto pia nipuro ipanga kikonfuzao we upangike muzika wopela wila tuale yewa ikonfuzao li hazivele tu akaleke nema mi pino mperi akashiku waka nivano muzika zenya zoru wanaza epa zina manshari ntu prika mi ntese kihawa mpaki lilova mi murua kamu kihana 56 muzikash zilinaka mashini nini muziku linaka wopela wawaru wana atumena
0: hukumi hera idishi kukavi wala album
1: album mi wano kineta sempiri wapapaza kama ni kumadu hima wale wila lapu ila kiri sana mahina achani waraka muono lamu pante wakala lapo limano mwana kwa tama tama za vano vaha wa yulimania kawairi ya lilavaki naona kambu la mwako niluka chandia vale kakalojibu ya vale poti na lansari itishu kwe mhu so vano nawe lujibu ya
0: ni mite kwa chikina kwa chinghala uvara wa yula mwaka wala mwaka umahe ula mtoko
1: zikuwa we wa mwako ula mwako la umahe la nunu yana anizi vela kamana napanga kasempiri feshta wala utapela ni huku nopanda kwa zuni nokhala ka ya tia de marso pano va iporso zinarivo wana anizela tambe no ni huku ni no paga za kizipo ze hu kwa maana atwe nje na hima zaka ndeso yema siyoyo ipanda we ke vale masimena makina ibi panda kondi pande kwa ke ni mi wani kwa ni kwa zaki tala na atwa jote
0: wallahi wera ni toke ilelo ichipo ni oma lihere hale hu yikulela
1: va le peke inenele kamana example nene le pili hima akele ira manana zipenda ni kazi mpenda na inama inama maana zipenda kazi mpenda na inelele kama inelele na uonaka poto kala ikarangu za yonzoro ina tatihana urwana muite farusunga principle nuchune mutuka kwenda ikurarame la yeah.

0: wonji pon male wi wolela inene le nanrati yaha ya Athanasio Alberto chonaka ukala ndesa mwana ona nyembe is that yo vapemba wanjila we ndeko wipa ichipo mwaka wefu bilini wa miaka mili kuosa mulihi ya nintu akumale ilapo santo me principe ni wakuma kumwaka yoyo niena unjivilaka anjaka wiho lihajira gulipa ichipo kuhimacha ifaita chino wane heraya wanteko la wipa ichipo nehe wawe kuleli rati msambik na ulehani ira kampaka ni huko nikina kuto wanteko la watanka chenu hulele nimi nasirata
1: ofunti ni makalelo e kuruano

0: Eji po ya dama isha wakati kwa umakila rame kwa ya nradi Msambiki numero 85-032-98-30-86-50-58-88 vikila ni chipo hima chileho ni vilelehani isalamu nradi Msambiki. Bondia nrindinyani.
1: Bondia nradi Msambiki.
0: Jina maprone anlafulenya.
1: Emo ya Rashid Antonio, poisto, kire ki disfrudu yo kisanga aldea de la Togo.
0: Nre maproni?
1: Kela wali mata aldea wa na Togo, ki poisto wa mahati, disfrudu yo kisanga.
0: Kisanga. Ichi po ni apele nyuwe wala waholo, ni nape ntera pani?
1: Ichi po ka apele wale waholo maestra Dallas, wale tulipandrima, ya ichi po ya panyeke amu itanko tanko, Ulu pelaka kampu, Abu Babu Manyanka, Abdul Manueli, Saida Mambula, Mpili Bakari, Mpata Bakari, Antonio Swahili, Paka Antonio Arabi Saidi, Nama Chere, Maliku Ishtaya, ayo ino chipu na Afrika ya Tfayo.
0: Kaheke unasile mitekoni chinghali nyuvara?
1: Unasile ne Kinhalo wa umatani, kukaloti ya manchoko parungu wa kula.
0: Hinira ni hosu kurelani, ukume mwenchi, ni wikule la wapama radio Mosambike. Nira na vya vyake ichipo, ivekendenyu kamana, ivekendenyu hini hohima cha ichipo, chirivocho wa kufya, vano unarera uhimia, utala ni uveke la ichipo, Hichi hima chile huwa kufya, kamana ni ohima Mr. Dallas, nteko nteko, ya pelana, ichipo pwikalia chwa kufya, chirine huwa kiviru.
1: Haa, halu kala yote, ni mbura kala Mr. Dallas, kina kari tafauti.
0: Hini huwa sukurila ni mpahire wikula, fosalama hii rad Msambiki.
1: Asante sana, mteko jore, ya nini mbari mteko jore, ya nini wasalama.
2: Mr. Dallas, come on, mbaila. Yeah.